0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. Beyond the Sale.is 16. september í

0: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Bandarísk stjórnvöld segja Ísland áfram mikilvægan bandamann innan NATO og bandaríkin virði niðurstöður þjóðaratkvæði greiðslunar og fullvalda ákvörðun þjóðarinnar. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Thomas Pigot, talsmanns fyrir hönd bandaríska utanríkisráðuneytisins. Það segir að bandaríkin treysti því að Ísland verði áfram öflugur og dýrmætur bandamaður innan NATO og náinn samstarfsaðili bandaríkjanna og Evrópu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra skoraði á Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins til að gerast fyrsti flutningsmaður frumvarps bókun 35 við EES-samninginn í Silfrinu á Rúvi í gærkvöldi. Sigmundur tók ekki vel í hugmyndina. Formenn flokkana á Alþingi ræddu niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar í beinni útsendingu. Það var eins og gefur að skilja snert á ýmsu og var gestum heitt í hamsi enda ólíkar meiningar þýðingu niðurstöðu kosninganna. Og það verður sífellt erfiðar að vera lítið hagkerfi, segir Espen Barth Aide, utanríkisráðherra Noregs í samtali við blaðamann Morgunblaðsins í kjölfar þess að Íslendingar höfnuðu því að hefja ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Aide segir það mikilvægara nú en nokkur sinni fyrr að Ísland, Noregur, Liechtenstein og Liechtenstein virði EES-samninginn og taki hann alvarlega. Heimurinn allt annar en hann var fyrir örfáum árum, segir Espen. Bandaríkja her gerði í gær og nótt árásir á hernaðamannvirki á Larak-eyju við Hormuzsund sem enn er að ræða fyrstu árásirnar frá bandaríkjamannu við sundi í rúman mánuð. Herinn réðst á tvo skotpalla á eyjunni. Íranska fréttastofan Fars segir íbúa eyjunar hafa heyrt í sprengingum í kvöld og í nótt. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur greinin eftir Andreu Sigurðardóttur og Björn Diljan Haldanason. Fjallar hún að nefndarmenn minni hluta í utanríkismálanefnd telji rétt að aðildarumsókn verði formlega dregin til baka. Hin greinin eftir Atla Stein Guðmundsson sem neyið að sjálfsögðu á Íslandi og það hafi haft ekki mikil áhrif í Noregi og samantekt einnig umfjöllum erlendra fjölmiðla kosningarnar. Í dag verður hægviðri og bjart með köflum en stök og skúrir suðaustanlands. Það verður hiti 1-10 stig en líkur á næturfrosti á stök og stað fyrir norðan. Á höfuðborgarsvæðinu verður hægviðri og bjart en þykknar upp í nótt, austanótt og skúrir og rigning með köflum í fyrramálið. Hiti alltaf 13 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin á viðtækjunum, við erum Ísland vaknar í dag 31. ágúst. Það útborgunardagur í dag, það mánudagur.
1: Útborgunardagur og það nú svona formlega sumarði loki, myndir ekki segja það og það haustið á morgun, 1. september.
0: Jú, ég myndi nú segja það, það nú venjulega þannig þegar september dettur inn, þá eiginlega komið haust.
1: En það samt búið að vera yndislegt veðrið, sko.
0: Já, já, það ekki þetta kvart yfir einu og neinu og við sjáum hérna á suðvesturhorninu að það bara alveg ágætis veður og gert ráð fyrir ágætis veðri í allan dag. Ja, þannig.
1: Já, það ekki bara? Jú, segðu þetta bara, þú veist, á meðan segi ég alltaf.
0: Já, já, það hérna á suðvesturhorninu á höfuðborgarsvæðinu gert ráð fyrir bara svona ágætis veðri. Það verður til dæmis hérna alveg heiðskýrt út og seldjarnarnesi sinni fæst í
1: dag. Og eins og þið heyrðu þetta, það var Heiðar Austmann með okkur í dag.
2: Jú, jú, mikið rosa. Fyrst ykkur dagurinn í dag vera gleðidagur eða sorgadagur ef maður tekur tillit til þess að sumari sé búið og haustið sé að taka við eða,
1: þú veist, þetta eru blendnar tilfinningar. Þetta er bæði gott og slæmt.
0: Það nú alltaf gott að hafa sumarið og birtuna og svona.
1: En svo líka alltaf gott að hafa það er alltaf farið í rútínuna og fyrsta vikan í grunnskólan með búin og allt svona einhvern veginn að komast á rétta ról.
0: Já, ég maður komin í ræktina og svona.
1: Emmi, hvað lási þú mættir?
0: Við erum komin í ræktina.
2: En það sko frúi mín, hún mjög spennt fyrir þessum tíma, hún elskar náttúrulega sumarið og allt það, en nú sko kerta tímabilið að byrja hjá henni.
1: Það nefnilega málið, ég elska það líka, það eru svona rökkvað á kvöldin og maður getur svona fundið kertin og kósí og undir teppi og svona. Það er æðislegt.
0: Þetta er nákvæmlega svona dagur, ég held að það sé eiginlega bara best að njóta hans eins og hann er, því að núna er haustið að skella á okkur. Ég sáum hérna í veðurfréttunum, það er alltaf Það núna fyrir norðan gert ráð fyrir að það verði einstigs hiti og næturfrostið er að fara að skella.
2: Ark, einstigs hiti, það er ólöglegt á þessum tíma.
1: Já, en samt, sko, þessi tími svo ætlar þið, þá er jólin að nálgast.
0: Jólin?
2: Já. Hún sagði þetta.
1: Ég sagði þetta.
2: Hún hendi í jóð orðið bara svona.
1: Merry Christmas.
0: Verum við saman í dag.

0: ansi lífleg helgi má segja. Við náttúrulega vorum fyrir helgina vorum við að fjalla mikið kostningarna sem voru náttúrulega á laugardagskvöldið.
1: Er það ekki búið bara núna?
0: Nú er það eiginlega bara búið og hérna við verðum bara að vera sátt hvernig sem allt fór og standa saman það að gæta hagsmuna Íslands og byggja upp bara
1: skemmtilegt. Það er bara svo leið. Það verður allir bara að taka þessu en þetta fór samt alveg sem ég segi að það væri því teft.
0: Já, já.
1: Þú veist, ég man allavega að ég fór að sofa í jái og vaknaði í nei.
0: Já.
1: Það er bara svolítið svolítið.
0: Það er svona, var það ekki bara allt í
1: lagi? Jáka samt að, þú veist, halda áfram að segja já eins og ég ger allavega mótna samt. Þú veist, vera jákvæður og þakklátur og það er versta sem að gera er vakna og segja nei.
0: Nei, nei.
1: Já,
0: það segir frá því í morgunblaðin í dag, það er ítali úttekt málið í mokkanum í dag, bæði á forsíðu og innsíðu morgunblaðsins, það er líka verið að ræða við utanríkisráðherra Noregs þessa samninga og svo er svona bara alls konar fréttir þetta úttekti fyrir þá sem hafa áhuga.
1: Já, það er eiginlega bara allt í þessu sko.
2: Og ofboðslega margir sem hafa skoðanir á þessu sem gerðist á laugardaginn svo út fyrir landsteinuna. Þetta vekur rosalega mikla fjölmiðla athygli.
0: Já, ég búið að gera það.
1: Virðist það sko, allavega vísning með tökum fréttirna sem við sjáum okkur. Það er ekki svolítið svo leiðis. Já, já. En síðan er líka, það er bara ofsalega hérna hræðilegt hérna í Nepal flóðin og það eru á 5000 manns er saknað og margir hafa látið þetta eru ofsalega hræðilega myndi sem maður sér.
0: Alveg svakalega.
1: Og maður er bara svo ánægður og fegin að búa hér þegar maður sér svona.
0: Já, já, maður er búin að sjá hrikalega myndir frá Nepal þetta og vonandi náttúrulega bara fer þetta eins vel eins og hægt er sko, þetta er alveg ömurlegt og því miður og eins og þetta nú fallegt land og fallegt þjóð í alla staði. En það líka verið að tala það hér að nú á bera til grafar, Harald 15. Noregskonung á miðvikudaginn 9. september og það er náttúrulega mikil sorg í Noregi núna, ég var að tala við vinn minn sem er þar, hann var gríðalega vinsall konungur og var svona pappinn í Noregi og það verður svona það mikið skarð sem að hann skilur eftir sig kallinn.
2: Hvernig líst ykkur á nýja konunginn samt? Er hann ekki svolítið bara góður í þessu?
0: Jú, hann lítur bara þokkalega vel út. Ég þekki hann alltaf ekkert og hef svo sem ekkert kynst mér þetta sko.
1: Þú ert nú rogjalisti þáttarins. Ertu ekkert inn í Noreg? Þú ert bara svolítið í Bretlandi.
0: Ég er svolítið mikið inn í Bretlandi sko.
1: Ég er nefnilega rosa lítið inn í þessu.
0: Já, ég er að fylgjast núna bara með Meghan og Harry svolítið svona.
2: En við tökum kannski saman smá spurningalista fyrir því og þú færði yfir þetta allt í dag og á morgun þá bara verður við meira upplýst.
0: Ég veit allt um Meghan og Harry sko. Ég fylgjast mjög vel með þeim sko.
1: Ertu með það á
0: spítal? En svo er náttúrulega líka verið að tala það hér í morgunblaðinu að það var aflýst Grindavíkur hlaupi núna helgina.
1: Já, Ultra, Grindavík Ultra.
0: Grindavík Ultra og það var vegna þess að lögreglustjórinn á svæðinu, hann segist ekki geta leyft þetta vegna þess að eignar svona afstaða til eigna á görðunum sem átt að hlaupa á, liggur ekki alveg ljóst fyrir.
2: Nú?
0: Þannig að það virtist ekki alveg vera ljóst hver á þessa varnagarða, mjög sérstætt mál.
1: Og
0: það er sem sagt...
1: Og var ekkert búið að tjekka þessu áður en þetta gerist?
0: Ég fyrir hvernig bara held að það þyrfti nú ekki sérstakt leifi til að hlaupa á
2: varnagarða. Veistu hvað ég held að þetta sé? Ef einhver slasast, þá hver er ábyrgur og svoleiðis?
0: Það getur vel verið að sé
2: eitthvað svoleiðis mál. Það er eitthvað þannig skriffinska.
0: Já, þetta er eitthvað skriffinsku mál, en þetta er allavega þessu var aflýst á síðustu stundu vegna óskýrs eignarhalds á þessum varnagörðum. Og það er kannski bara best að átta sig á því hver við borguðum þá, eða ekki?
2: Já, ég myndi alltaf það
0: allavega. Þá hljótu við eiga þá, og mín vegna má þeim eiga er alveg hlaupa.
2: Já, þá ætlum ég bara að fara að hlaupa þangað bara á eftir og hlaupa á þeim.
1: Heyrðu, ég sá svolítið skemmtilega fréttinn um MBL. Að það var bandarísk kona sem að pantaði sér heimilistrif og þá kom vélmenni.
0: Heimtilina?
1: Já.
0: Já, ok.
1: Tau Robotics. Vélmenni bjó rúmi þrið, baðherbergi, ryksugu og strauk með hans yfir eldhúsbrekkin. En sko, vélmenni starfaði nú ekki sjálfstætt heldur var því fjarstýrt af starfsmanni Tau Robotics.
2: Já. Þannig hann var inn á heimilinu
0: líka.
1: Ég veit það líka, ekki nema hann hefði verið bara fyrst það með tölvur. Ég bara...
0: Já. Við erum komin á þetta hennar stað að róbótar eru náttúrulega farnir að gera allan fjáran.
1: Myndbanda sem ég geti séð þetta, það er mjög fundið.
2: Herru, en svo er komin faraldur, það er komin hérna lekanda faraldur í Svíþjóð, vitið þið það?
0: Við bara áttaðum við alls ekki
2: já, að því Já, þetta ekki inn í þessu Nei, þau segir þannig að hérna sko að þú veist, þegar þau segir lekanda faraldur er að það er alveg heil þrjú tilfelli búin að greinast í Svíþjóð núna þessu ári en sko í heldina er þetta svona þrjú tilfelli á ári en í fyrra voru þau níu þannig að nú er eitthvað sko út frá heilbrigði sigurveldi Svíþjóð eitthvað að stíða upp sko.
0: Eru lekanda tilfelli í Svíþjóð bara þrjú ári?
2: Nei, já, svona meðaltali þrjú til fjögur ári þú veist, það er ekki meira þetta en já, núna okay. eru á þessu, það sem afir ári komið þrjú þannig að þeir eru bara að byrja
0: okay.
2: hold up
1: Þetta er faraldur
0: Já, nei, það er náttúrulega skelfulegt ef þetta er að breytast í faraldur
2: Já, faraldur

0: er síðasti dagur ágústmánaðar í dag. Það er útborgunardagur hjá okkur flestum. Vonandi. Ég meina ekki að borga út síðasta daginn.
1: Já, þetta er dagur þar sem fólk sér peningana sína stoppa í örstutta stund inn á reikningum og svo bara í reikninga.
0: En svo er náttúrulega leikskólarnir, nú er allt það farið í gang.
2: Já, já, skólarnir fóru í síðustu viku.
0: Og með tilheyrandi náttúrulega lúsar og njálg og því öllu saman.
2: Já, ég er ekki byrjað að fá póstana. Þetta fer maður bara svona bíður. Þetta er tíminn sem maður bíður bara hvenær kemur póstinn.
1: Ég fekk alveg hroll þegar þú sagðir þetta. Þetta kemur alltaf á þessum tíma, svona kannski miðjan september
2: eða eitthvað. Já, en er þetta eitthvað svona karllegt sko leið og lúsapósturinn kemur, þá fara klórgur í hausnum og leið njálgspósturinn kom bara klórgur raskur.
1: En þetta er samt þegar maður les svona, þá verður maður samt alveg bara svona, já, það kemur svona pínu kláða tilfinning bara svona í líkama.
2: Það er bara eitthvað held ég við ykkur. Ég fæ bara svona, já, þetta er verkefni.
0: Segðu mér eitt reikina, þegar krakkarnir þínir fengur lús, hvað gerðurðu?
2: Þetta var svo langt prósess. Það var svo mjög langt prósess af því að miðja mín sem fekk lúsina þarna af þessu tímabili, hún með svo rosalega mikið og þykkt hár og það var svo erfitt að ná þessu úr.
0: Allt verður erfitt að fyrir stelpar það ekki. Strákarnir eru teknir bara rakaðir og þá er það bara
2: hár. Já, það er mikið öldur og sérstaklega er stelpa með mikið hár, eða bara bann með mikið og þykkt hár. Vá, þetta var svo erfitt og ég man ég kom buguð inn í apotekið því ég var að kaupa lúsasjampo nummer 4 eða eitthvað.
0: Nei, þú aftur.
2: Nei, það kom kona, hún sá bara hvað ég buguð og ég sagði þess að ég er að verða vitlega sín losn ekki við þessar lús. Og hún bara, ok, kontent, tók mig algjörlega á tal og fóð með mig gegnum allt saman og ég sagði, ég er búin að þessu. Hún sagði, þú ert að gera alveg rétt, þú ert að gera þetta rétt, haltu bara áfram. Já. Og myndu bara, hún gaf mig svona alls konar upplýsingar um að er hún stór, er hún lítil, er þetta, þú veist, allt þetta. Ef hún er stór, þá er þetta bara, þú veist, þá er hún alltaf að smitast einhvern veginn aftur. Þetta er verra að hafa neittin, þá er endurast ekkin að koma til okkur til að tala með þetta, sko.
0: En hvernig lést hann að sofa á svona?
2: Nei, ég endaði með því, ég seti allt
0: Lúsina
2: í fristi. Nei, ég fristi allt heima hjá mér.
0: Okay.
2: Ég fekk aðgang á stóru fristi hjá móður minni sem var að vinna á stór fyrirtæki, fór með allt í fristi í sólarhring og það fór til lús.
0: Býttu nú við, var hún þá alltaf að fá lúsina aftur og
2: já,
0: aftur
2: já,
0: úr rúminu?
2: Aftur og aftur.
1: En hvernig fannst dóttur þín að sofa í fristi? Var það allt í lagi?
2: Nei, hún var svolítið kvöld eftir þetta. Svona,
0: en sko, þetta kemur bara, þetta hefur svo sem ekkert með óþrýtna að gera, þetta bara einhvern veginn kemur.
2: Nei, svo líka bara getur, þarf ekki nema eitt foreldri sem að kempir ekki bætin sínu, þá er það alltaf bara patient one, skilur.
0: Ég tók sko
1: patient zero.
2: Já, patient zero.
0: Þegar Óli fekk svona eitthvað tíma, þá leti hann svo bara í sturtubotninu.
2: Þú sagði mig það eins og ég hugsa, horfði bara á þig bara, oh my god, það er ársins bara.
0: Ég gat ekki
1: að sofa í sturtubotninu.
0: Ég gat ekki hugsa mér að láta hann sofa upp í rúmi, skilur. Það var bara ekki séns, þannig ég bjó bara hann í sturtubotninu, þannig að svo bara fylgdist ég vel með honum, skilur.
2: Elsku Óli, það skýrir svo margt.
0: Já, ég meina, þú veist, það var ekkit hægt annað, skilur.
1: Ég meina, þetta er alveg anda, sko, faðmandan í svona sóttvarnagalla var hann fór út á mótana.
0: Já, svona Dustin Hoffmann.
1: Já, með svona grímu ykkur.
0: Já, en sko, með þetta finnst mér sennilega eitt af því ógeðslegasta sem til er, það eru lús.
2: Nei, verð ekki að.
0: Já, alveg viðbjóð.
2: Eftir þetta sem ég lendi, mér setta bara no problem og ég bara bring it on.
1: Er það, Regin allar að koma til hjálpar til allara þeirra sem að lenda eru í lúsavandræðum. Hún er með reynsluna, hún klárar þetta með.

0: Hvernig var helgin hjá þér, Regina?
1: Hún var bara yndisleg. Mm. Ég hef ekki golfað svona mikið, bara á ævinni.
0: Þú fórst í á, hvað, tvo heila ringi?
1: Já, ég fór hérna, ég fór mína fyrstu 18 holur á föstudaginn og það var svona eiginlega bara óvart af því að mm-hmm. það datt einn út sem átti að vera og Svenni bara, ég kom þú bara með og ég fór hérna á Grafarholti, ég var að tala við að landa hérna
2: Já, mjög ánægði með því, það var allt þetta golf
1: En hann sagði líka bara, ég er fyrir fyrsta skipti 18 holur á Grafarholti, hann bara, Já. Þú vilir ekki öðvilegsta völlin En hann rosalega krefjandi bara á fótum Þú veist ekki alltaf golfleis, heldur bara lappið
0: Hann mikið upp í móti
1: Þvílíkt upp og niður og upp og niður og Ég hugsaði bara alla hérna, eldri borgarna sem eru þarna sem voðalega eru þetta dugleg
0: Það þeir eru náttúrulega eru duglegi vegna þeir eru búin að lappa þarna 2 ára
1: Þetta heldur mann í formi
0: Akkurat.
1: Og síðan fórum við hjónin í gær við áttum brúkusamli í gær Takk fyrir 18 ára brúkusamli þá tókum við 18 holur
0: Ég hérna sá myndin af okkur, ákveðlega falleg mynd sem var tekið fyrir 18 ára síðan
1: Já.
0: Ég þekkt að vísa ekki Svenna, ég held að þetta væri ykkur annar maður en hérna, þetta var flott mynd
2: Var hann með makka á myndinu?
1: Já, hann var með makka sko
0: Tyrklands makkan
1: Hann var flottur sko, svo James Bond myndin á honum Við fórum hérna á golföld sem var, það er einn af tveimur á Íslandi sem var í top 100 í Evrópu, við fallegustu flottist golföldina Brautarholtið í Kjalarnesinu Og veistu það, við fengum svo geggjað veður Þetta var fallegst sem að bara
0: Það nú ekki oft logn til dæmis
1: Nei,
0: á Kjalarnesi
1: Það var alveg logn og þetta alveg það niður sjóin og þetta, veistu það, alveg, maður var bara horfandi og maður bara hugsa hvað maður var þakklátur og heppin að fá að gera
0: þetta. Þú séð á, þegar þú keirir Kjalarnesið, þá sérðu ok, ef þú ert að fara norður, þá sérðu á vinstri hönd að þá sérðu fullt af trjám sem eru hérna við Kjalarnesbæin,
1: eða þú
0: og Þau hallast 17 gráður
1: Eru þau bara föst svolítið?
0: Þau hallast 17 gráður vegna þess að vindurinn, hann er svo svakalegur að þau hafa vaksa á ská
1: Spáði því
0: En þess er mjög undarlegt að þú hafi verið hann í góðu veri
1: Það voru líka allir í sjokki, bara fólk sem er vant að vera þannig voru bara, herri, ég bara aldrei verið í því lokni
2: Já, hann sagði einu vinur minn þegar hann spilaði Brautarholti í svona góðu veri þar sem að var, sólin var að setjast yfir sumarið Hann sagði, mér líður svona þessi sem stattur í málverki
1: Já, þetta er svolítið þannig og maður bara, ég hugsaði bara vákvæmur heppin að fá að gera þetta Og þetta bara svo fallið þetta, Brautarholtskirkjan, mér langar að fara að kíkja á hana, pínu lítil sveitakirkja Þetta er bara svo fallegt og, og svo fyrir utan það átti ég minn besta golfhring sín í byrja
0: Já, það er ekki þarna Og þú komið hvað, 42 í forgjum?
1: Nei Róm okkur, ég byrja, ég var með 49 því mætti í fyrir
2: að
1: dag
2: okay. Varst að spila á forgjöfunni eða lækkaður?
1: Ég lækkaði nefnilega
0: Já, það
1: ekki það Ég var að spila forgjöfunni á föstudaginn þegar það var krefjandi völlur Ég var búin að hitta mig svo vel upp hana og hvíldi mig á laugardeginum Og ég fór á Áskeið Trösta líka
0: Já, kostningarkvöldi?
1: Já, okay. geggjaði tónleikar
0: Geð það ekki?
1: Indislegur
2: Hvernig var þetta sett upp? Var þetta bara hann strípaður og gítar?
1: Nei, eða? Nei, með hljómsveit og geggjuljós og bara, það var bara æðislegt samt Það var
2: í hörpu, það er Elborginni
1: Það var bara sjúklegt
0: Austmann, hvað gerðu þú um helgina?
2: Heyrðu, þetta var vinnuhelgi hjá mér
1: Ég sá það, hans gera minni innum
2: Já, það var hérna nóg að vera, ég plötusnúðast Var að vinna í 60 sammáli á föstu deinum Það sem að þema var 70s og 80s rock tónlist Og það var rosalega gaman að spila hérna Queen og Scorpions og hérna Skid Row og alls konar svona, það var svona þemað á samt öðrum partílugum og síðan keyrði ég inn í þann dásamlega bæ Ólafsvík á laugardagskvöldinu og spilaði þar í brúðkaupi á veitingastað sem heiti Sker sem að er reyndar staður sem að við könnust vel við hérna á K100
1: við sendum út þar beint ég á Áskipallina fyrir tveimur árum
2: Já, ég hef aldrei komið á Sker
1: og ég hef spilaði þarna líka
2: Já, þetta er alveg ótrúlega flottur staður
1: Hann bara,
2: einhvern veginn hann var alltaf öðrífiseldurinn ég hafi ímyndað mér þegar ég var að hlusta á útsendingarnar hérna veist, þegar við vorum í heimsókn K100 og svo mætti ég þarna og ég var bara þetta er ekkert smá flottur staður og Ólafsvík ég myndi í þessu góða veðri skartaði sínu fegurstaf ég var búinn að vinna klukkan 1 og að keira tilbaka í dásanlegu veðri Já, þetta var alveg og ég var bara með playlista í gangi og öskur syngjandi alla leið og liggum við bara gráta, svona öskur grátandi syngjandi
1: og þú varst náttúrulega haldaði vakandi sko.
2: Já, það er bara máli sko.
1: En þú varst bara í kosningapartíð?
0: Já, sko, ég fór á föstudaginn, þá fór ég út að borða og síðan fór ég á þjóðmál, voru með þjóðfund í Háskólabíu.
1: Wow.
0: Og já, það var rosa gaman.
1: Geti ímynda mér það.
0: Já.
2: Þeir eru mjög hressir.
0: Þeir eru mjög hressir. Það var svona verið bara, þetta var svona grín og skemmtilegt. Stefán vinninn var þarna.
2: Já.
0: Hann kemur nú stundum til okkur og spjalla við okkur. Síðan á laugardaginn, þá náttúrulega var náttúrulega kosningadagur. Þá fór ég klukkan 9 og byrjaði að kjósa.
1: Varstu bara á húninum bara?
0: Ég hef það fyrir reglu að vera alltaf á húninum í kosningum.
1: Í alveg?
0: Já, mér finnst gaman að fara á sjálfan daginn að kjósa.
1: Já, mér finnst það líka, en ég þarf ekki að vera á húninum.
0: Nei, en mér finnst mjög mikilvægt að vera bara með þeim fyrstu að klára kosninguna.
2: Ég fór ekki fyrir um bara klukkan 6 og var ekki komin með kosningarétt eða byrja Já, það svolítið langt síðan, það nokkur ára týr en þá var fólk algjörlega að klæða sig upp og var vel til
1: haft
2: núna, ég veit ekki hvort það hefur verið þessar tilteknum kosningar mér finnst þess að það hefur verið líka í alþingiskosningunum og sveitarstjórnarkosningunum síðast fólk er bara að mæta eins og það bara labbar út úr dyrnar, það ekkit sérstaklega eitthvað að klæða sig upp í jakka
0: þetta var í gamla daga, það var þetta mikið það fólk fór í sitt fínasta púss, konur fóru jafnvel í þjóðbúninga og annað og þetta er eins og með jarðarfarir fólk er að koma í strega sko með jarðarfarir
1: ég klæði mig upp á kosningadag, ég fór í kjól ég mætti í rauðum kjól
2: er þetta trend horf?
0: Ég veit ekki, þetta er bara þú veist,
2: maður
0: á bara að hafa svona ákveðna venjur, þú bara klæða þau upp skilur út í jakkafötum og svörtu jakkafötum og hviti skýrstu með bindi í jarðarförum og svo ertu bara klæðir þau upp þegar þú fer að kjósa
1: þetta eigðu ekki bara ef fólki verið
2: nei, alls ekki
1: þetta var bara forsjárhyggjan inn alveg bara, þetta gerði bara svo ég
2: þetta var svo mikilvæg dag líka ég meina við sáum það í fréttum að þetta var stæðsta, eða mesta kjörsók síðan bara lýðveldið var stofnað 1944
0: svolítið svo þess
3: Ísland

0: Þetta er Ísland vagnar, velkomin og fætur. Það er dásemdar dagur framöndan, þetta áttur að vera góðu dagur. Veistu út af hverju? Af því að ég búin að ákveða.
1: Og áður við förum í fréttaefiliti þá ætla ég að vera hérna með smá fróðleik fyrir ykkur. Eins og ég venjulega með þetta leiti, svona rétt er að allir eru einhvern veginn að skríða fram úr. Og þá dettur mér í hug hákallar, vegna þess að ég stöndu með svona náttúrulífsfróðleik sem er gaman að hlusta á.
2: Já, þú ert búin að vera með kolkrabbana svolítið og nú er komið hákallar.
1: Ég er búin að vera að vinna svolítið í kolkrabbana, já. Ég er búin að segja ykkur margan fróðleik þá, til dæmis að þeir séu með blott blóð.
2: Og þrjú hjörtu.
1: Akkurat, en ég ætla að halda mig við hákallarna núna allavega í nokkra daga. En þeir hafa sinnt um höf jarðarinnar, hugsið ykkur, hlustuðu nú, í 450 milljón ár. Þannig að þeir eru miklu eldri en bæði risaðilur og fyrstu trén sem að voru á jörðinni. Bara þannig að það sé á reynu.
0: Þetta er...
2: Já.
1: Þetta vissið ekki.
2: Nei, þetta vissið ekki.
1: Þannig að næst þegar að hákoll horfir á ykkur, þá getið þið veltið fyrir ykkur. Við erum bara svona nýjasta tískubulgjan fyrir hans.
2: Já, bara næst þegar hákoll horfir á mig. Ok, ég skal muna það næst það að gerast.
0: Nei, settu þetta í pípunaðina og reyktum það.
1: Já, jörðan.
0: Herru, Jaxi, hvað er eins og það að frétta í dag?
1: Sko, Jaxi er náttúrulega ekki með frétta yfir litið. Axel með frétta.
0: Það er Axel, já. Ég skil.
1: Það er verið að tala það hér að bandarísk stjórnvöld segja að Ísland verði áfram mikilvægur bandamaður innan NATO og bandaríkin virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Má lesa allt um þetta í mokkanum í dag. Þorgerður Katrín vill endilega að Sigmundur Davíð gerist fyrsti flutningsmaður frumvarp sem bókun 35 sem að tilheyrir EES-samningnum. Það kom fram í Silfrinu í gærkvöldi og það var svolítið hasar þar. Og svo er náttúrulega með bandaríki her, hann var að vinna aðeins í Hormússundi í gær, en hann gerði árásir á hernaðar mannvirki á Larak eyju við Hormússund sem eru fyrstu árásir bandaríkjamanna núna í rúman mánuð. Svo er náttúrulega fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær önnur greinir eftir Andreu Sigurðardóttur og Björn Diljan Haldanason og fjallar hún að nefndamenn minnihluta í utanríkismálanefndar telja rétt að aðildarumsókn verði formlega dregin til baka. Og hinn greinin eftir Atla Stein Guðmundsson frá Noregi, hann segir að neyið á Íslandi hafi ekki haft mikil áhrif þar. En svo líka rétt að segja að það er ekkert borist frá löggulandi, þannig að aðilar hafa nú eitthvað verið á reiki þar í nótt.
0: Eða rólegt, eða bara rólegt.
1: Nei, ég held að aðilar hafi bara einhvern veginn ekki verið komnir í morgunskapið, sko.
0: En spáðu í það, það er ekki kortel síðan að kostningum lauk og við erum strax byrjað að ræða bókun 35.
1: Akkurat.
0: Það er aldrei friður í pólitíkinni hérna á Íslandi.
1: Mikið lest.

0: Við erum alla að koma tilbaka eftir spennuna sem við erum búin að vera núna síðast þennan vikur og vikur
1: talaði svolítið sjálfa þér núna ég hef ekki verið að dreipast úr spenningu sko.
0: Nei, ég veitum að ræða það hér eftir augnablik og svo er náttúrulega rannsóknarspurning Reginu, hvaða spurningu ætlar að vera með í dag hvaðan kemur hún
1: ég var alltaf með Evrópu þema í síðustu ég er að mynda mér skoðun hvernig þema verður í dag í þessari viku sko. Það er ekki alveg víst
0: Ráti hvernig rétt fyrir átta en nóg að gera hjá okkur í dag
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna Svefn og heilsu og Workless Þór Bæring
3: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta og segja öllum að þessum að vinna, verðum að dyka meistarar og
4: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu slutið Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
4: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Æðislega tenging maður.
4: Æi, það er ekki nóg gott
5: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Ég kom sjaldi bara að laga við það Já, á jörðina
2: Ekki missa að Þór Bæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfaldlega betri
6: Yfir 10.000 leigusalar Nota

0: Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það stjarna í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
3: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin Háaleiti.

0: Keflavík. Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Það er þetta leiti sem við sjáum að umferðin ansi þungi fór aðeins hérna fyrr á föstudaginn kemur og vegna þess að ég þurfti að vera í beinni útsendingu önnur á Bylgju á tilefni afmælisins
1: Já, og til hamingju með afmælið
0: Já, það gæmur sem að þess
1: Þú ert náttúrulega stór hluti á henni, en
0: ég
1: gaman það
0: Já, já, mikið óskum
2: Ég fekk bara latta til að leysa það, þetta var flott, hann kvatti hérna með okkur og það bara leistist mjög vel
0: Hann gerði þetta bara nokkuð vel En ég þurfti að skjóta mér að það neyrðir, ég fór hérðan sennilega 20 mínútur yfir 8
2: Já
0: Ég skreið inn niður frá 3 mínútur í 9
2: Mér finnst það rosalegt wow,
0: Og ástæðan fyrir því að það verið að til dæmis verið að í einhverju framkvæmdum á Grensásveginum það ekkert að beigja núna af Miklubrautinu yfir á Grensásvegin og það svona bara umferða tappi þetta leiti og akkurat núna á þessum tíma sem við erum að tala í það núna að þá sé ég bara að það rautt meira og minna allstaðar í kringum Elliðaár brekkuna, Ártúnsbrekkuna og það allt saman þetta alveg svakalega erfiðu tími þess að segja ég bara hlustið á Ísland vaknar og það hafið bara gaman
2: Já, við sendum bara innilegar kveðjur í alla bílana að úti og þetta mun leysast, þið komist á leiðanda
0: Nákvæmlega, og við ætlum að hins vegar að nota tækifæri núna til þess að binda endanút á alla kosningu þeimra
1: Já, já, já
2: Og ætlar samt að tala hennu, varstu ekki bara að lofa mér þetta er ekkert meira
0: Nei, þetta verður ekkert meira, það er bara núna
1: Eitt það þreyttasta síðustu vikna þetta er svo rosalega mikið
0: Já, þetta er bara búið að skipta þjóðina miklu máli og utan áttúrulega er þetta þannig að þetta fór eins bara mjótt á mununum og hægt var
2: Já, já, ég sagði þetta við, sko Ég sagði, þetta verður alveg bara
0: 51, aðeins að væri 60-40 en það virtist nú ekki vera, ég fór að sofa í jái og vaknaði í nei
2: Alveg nákvæmlega
0: og þetta er náttúrulega er búið að vera náttúrulega svona tími þar sem að það hafa margi sært í þessu það hefur verið sagt æðislega mikið og svona nú þurfum við öll einhvern veginn bara að heila okkur saman eða ekki
1: Það er það sem ég var að meina svolítið með því sem ég sagði að umræðan þetta búið að vera svo neikvætt fólk er ekki að bera virðingu fyrir skoðunum annara og þetta er búið svo mikið verið að fara í mannin ekki boltan, skilurum mig, núna undarfarið og ég er svo fegin að þetta búið þá mögulega færum við okkur svona í eðlilegra
2: Já, ég vona það
0: vennlutuð.
1: Já, bara svona vennlutuð
2: Er ekki þessi gott og vennlutuð Þú veist hvernig það er já, en eins og ég segja Þetta er svolítið núna bara hvað verður gert og hvernig nær fólk sér upp úr því sem það hefur sagt
0: Fannst þér til þess að umræða sem var hjá okkur og fyrntu að fösta að hjálpaði það að þér að taka ákvörun á laugardaginn
2: Ég meina að þú hafði náttúrulega svakalar áhyggjur af mér, sko
0: Já, ég hafði það
2: En ég var rosalega glöð og ég sagði alveg saman hvernig að það er Ég myndi vera sáttu hvað sem er, sko Ég ætla bara að vera með, já. Ég er í liðinu bara Ég er með í Íslandi
0: Ég var alveg svona, ég ætla viðurkenna sveitann svolítið Að þegar ég fór að sofa á laugardagsnóttina Þá einhvern veginn var bara já Og ég var bara, ok, þá bara er það já
2: Svona er það bara
0: Ég
2: er
0: bara einhvern veginn, þú veist, að því ég var nei megin þá
1: Þjóðin hefur talað
0: Þjóðin hefur talað
2: Já, maður ábera virðingu fyrir það sem þjóðin segir
0: Já, og ég bara, já, ok, þá var þetta bara niðurstaðan Síðan morgun þegar ég vaknaði, þá niðurstaðan önnur, bara nei Og hérna, já, ok Og þá kom svona smáð hjá mér svona Já, hefðu kannski bara að segja já Skiljiði
2: Það er alveg mál, það hefur getað farið í hvora áttina
1: Já, það eru kostir og gallar í öllu þessu
0: Og þetta var svona síðan kemur svona tómleika tilfinning eftir, ok, nú er þetta búið þessi umræði búin að fara alveg svakara hratt í gegn og erfið og allt það og hvað svo kemur svona og ég, já, það er smá tómleika tilfinning eftir þetta
2: Já, þetta er svolítið svona post Ég fæði alltaf svona post Eurovision pressure
0: Já
2: Þú fæði svona post
0: Election pressure
2: Já
1: Election pressure
2: Eða á íslensku Eftir kostninga þunglindi
0: Já
1: Ég er ekki að upplifa það
2: Ég er bara góð sko Ég er aðlega bara fegin Þetta er búið og ekki orð um það meir
0: Þetta markar enda okkar á umræðum um kostningar
2: Takk fyrir
1: Ó, takk
3: Góðir hlustendur Leggiði hlustir Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu
4: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag
3: Hér er stjórnandi þáttarins Reginu
2: Fínt að tölum ekki meira um að ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að nefna nafsi og vorum að tala um hérna rétt
0: að það er
2: búið. Það kom að rannsóttur spurningunni og velunin í dag er, við höldum áfram að gefa gjafabréf í sveitasælu náttúruböðun á Hótel Hraunsnefi.
0: Í Norðurárdal.
2: Já, sem er náttúrulega einn af fallegasta stað Íslands, ótrúlega fallegt og í svona veðri sem að búa vera hana, fara í haustveðrinu, setast í heit náttúruböðu, það er ekkert betra.
0: Ertu búin að fara þetta uppi þig?
2: Nei, ég bara ætlaði að fara föst en svo bara fór ég óvart í golf.
0: Já, fórstu óvart í golf?
2: Já, mér var kift inn í flott hol og ég gat bara ekki sett nefi. Ég fer hérna bráðlega, algjörlega. En alltaf var nætti hans sem vinnur fer pottjett.
0: Okay.
2: Eru þið tilbúin? Ég ætla að hafa kvikmynda þema þessa vikuna.
0: Já, já.
1: Ég er svo mikið til, sko.
0: Ok, tilbúin.
2: Ok. Ég ætla að spyrja mynd sem kom út ár 1998. Þetta hinn romantíska gamanmynd The Wedding Singer.
1: Ó, hún æðislegt.
2: Æðislegt mynd, já, ég þarf alveg að horfa hann aftur. Og ég ætla að spyrja, karakterin sem hún Drew Barrymore lék, hún hét nafni, sem ég ætla ekki að fara mig hér að þið þurfum að vita. Hún hét nafni og hún var að fara að giftast manni. Hvað myndi nafnið hennar verða þegar hún myndi giftast manninum sem hún ætlaði að fara að giftast.
0: Vá, hvað þetta langsótt.
2: Nei, þeir vita sem vita.
1: Þetta var eitthvað rosalega þetta var skrítið. Þetta var eitthvað skrítið. Man sá, heyrðu, kíkjum aðeins inn á og fá hlustanda í loftið, man sjá. Mér þetta og svona.
0: Góðan daginn, veist þú svarið?
5: Júlía, Gúlía.
2: Hún var fljóta að hringja að því ég sagði þeir vita sem vita.
0: Julia Gúlía.
1: Julia, þetta er ógeðslegt nafn. Julia Gúlía.
2: Já, hún sagðist hétt Julia Sullivan og maðurinn sem hún var svo giftast hétt Glenn Gúlía. Þannig að þau myndu hittast sem fóttu banderiska hefð þá hétt hún Julia Gúlía.
1: Ræðilegt nafn.
2: En hún alltaf giftist honum.
1: Og hvað hétt hann aftur?
2: Hann
1: Adam Sandler.
2: Robbie Hart,
1: já, þannig að það verið Julia Hart í staðinn verið Julia Gúlía.
2: Það miklu meira töff.
1: Já, miklu meira.
2: Jæja, kæri hlustandi, þú varst að vinna gjafabréfi í sveitasælu náttúruböðun í Hótel Hraunsnef.
5: Og
2: þá getur, já, þú getur boðið ykkur með þetta, ekki fyrir einn, þetta er fyrir tvo nefnilega.
1: Takk.
2: En þú mátt hingað á ringinu, fá mig upplýsingar þig.
5: Takk.

0: Velkomin að fætur Ísland vagnar með þér á mánudegi og við erum að leiðin í fréttir eftir öru skamma stund.
1: En áður en að fréttir koma þá hérna eitt eins og við erum mennilega með rétt fyrir átta og það nú yfirleitt alltaf ráð til kvenna.
0: Yay! Ég búin að vera að bíða eftir þessu í alla morgun.
2: Jón alltaf bara sjálfskipaður kvennafræðari.
1: Jú, mikið.
0: Og með ofboðslega mikla reynslu.
1: Jú, jú. Og það nú einhvern veginn alltaf að aukast að það vera nipp í mig hér og þar. Mm. Ég var til dæmis að kjósa á laugardaginn og þá var voru þrjár stelpur sem að taka á móti manni þegar maður kemur inn í klefann og eitthvað svona. Og ég sá að þær voru svona eitthvað að pískra saman svona þegar ég kem að borðinu. Heldur að þær hafi ekki þá bara vippa sér í þegar að segja, herðu, við vorum að heyra þarna ráðin hérna hjá þér í síðustu viku, flott ráð, sagðar. Við kjósum að fara eftir því sem hún segir.
0: Hún hefur ekki dregið til hliðar og sagt bara, heyrðu, hvernig græja ég þetta
1: hér? Nei, það ekki alveg komið þá.
0: Nei.
1: En hins vegar, sko, ég með smá sambandsráð fyrir konu núna. Takk. Þess að konu náttúrulega, það fer svolítið eftir því hvernig menn líta á þetta, hvort að menn ná í konur eða konur ná í menn. Og ég meina við vitum það innst inni karlmennir þeirra konur það ná í okkur hvort sem að við
2: viljum það ekki
1: það svolítið svolítið en sko mitt ráð til kvenna í dag er náttúrulega þetta veljið ykkur mann sem fær ykkur til þess að hlæja
2: veistu það, þetta besta ráð sem þú gefið
1: akkurat, útliti getur breyst hári getur fæst til kynlífi tekur ýmsum breytingum en ef hann sko getur fengið til að hlæja eftir 20 ár, þá er þetta maður sem þið eigið vera
2: húmor,
1: það er náttúrulega bara eina sem dugar sko
0: en ef þú finnir mann sem getur fengið til að hlæja á meðan verður til kynlífi
1: já, ég myndi sleppa honum alveg, fréttir þetta raugnum
3: Ísland vagnar í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
4: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfustöðar að Álfabakka 4 Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Promen.
6: Lewis Cole Big Band á sam Genevieve Vartati í Hljómahöll þann 13. ágúst. Daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is
7: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
8: Litla köpun á Íslandi. Já, það Miðbær Selfoss.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
10: Hádegis tilboð Heilsuvagnin í Laugardal
1: Klukkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu. Bandarísk stjórnvöld segja Ísland áfram mikilvægan bandamann innan NATO og að bandaríkin virði niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar og fullvalda ákvörðun þjóðarinnar. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Thomas Picot, talsmanns fyrir hönd bandaríska utanríkisráðuneytisins. Þar segir að bandaríkin treysti því að Ísland verði áfram öflugur og dýrmætu bandamaður innan NATO og náin samstarfsaðili bandaríkjanna og Evrópu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra skoraði á Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins að gerast fyrsti flutningsmaður frumvarps bókun 35 við EES samninginn í Silfrinu á Rúf í gærkvöldi. Sigmundur tók ekki vel í hugmyndina. Formenn flokkana á Alþingi ræddu niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar í beinni útsendingu. Þar var eins og gefur að skilja snert á einsu og var gestum heitt í hamsi enda ólíkar meiningar þýðingu niðurstöðu kosninganna. Það verður sífellt erfiðar að vera lítið hagkerfi, segir Espen Barth Aide, utanríkisráðherra Norex í samtali við blaðamann Morgunblaðsins í kjölfar þess að Íslendingar höfnuðu því að hefja á ný aðildarviðræð við Evrópusambandið. Aide segir það mikilvægara en nú en nokkur sinni fyrr að Ísland, Noregur og Liechtenstein virði samningin og taki hann alvarlega. Heimurinn sé allt annar en hann var fyrir örfáum árum. Og Bandaríkjaher gerði í gær og nótt árásir á hernaðmannvirki á Larak eyju við Hormusund en er að ræða fyrstu árásir Bandaríkjamanna við sundið í rúman mánuð. Herinn réðst á 2 skotpalla á eyjunni. Íraska fréttastofan Fars segir íbúa eyjunar hafa heyrt í sprengingum í kvöld og nótt. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur greinin eftir Andreu Sigurðardóttur og Björn Diljan Haldanason. Fjallar hún nefndarmenn í minnihluta utanríkismálanefndar en þeir telja rétt að aðildarumsókn verði formlega dregin til baka. Hin greinin eftir Atla Stein Guðmundsson sem neyið á Íslandi en það hefur ekki mikil áhrif í Noregi, segir hann og samantekt umfjöllun erlendar fjölmiðla kosningarnar. Í dag verður hægviðri og bjart með köflum en stöku skúrir suðaustanlands hiti 1-10 stig en líkur á næturfrosti á stöku staða fyrir norðan. Á höfuðborgarsvæðinu verður hægviðri og bjart en það þykknar upp í nótt, austanátt og skúrir eða rigning með köflum í fyrramálið. Hitin 10-13 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klokkan 9.
11: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja dag.

0: aftur og velkomna við tökjanum við erum Ísland vagnar í dag er mánudagur 31. ágúst það síðasti dagur ágústmánaðar framundan haustið september hinum yfir hornið
1: Já og það er eitthvað svona haustlíkt í loftinu mér finnst þessi tími yndislegur enda líka valdi ég að gifta mig á þessum tíma átti brúka samlíkja
0: er eins og
1: kom fram Já, bara yndislegur tími það ennþá einhvern veginn sumar en samt að koma haust og geta kveikt á kerti og kveikt á seríum
0: Er Svenni ennþá sami maðurinn og hann var þegar þú giftist honum?
1: Nei, við erum hvorug eins og við vorum
2: Hann búin að breytast útlýslega
1: Við erum ekki all búin að breytast útlýslega Talið bara fyrir sjálfa eitthvað líka
2: Sýstu átjana
1: Hárið Já, það bara svo það
0: Það styrir ekki þetta, maður getur ekki beðið all
1: Ég líka með minna hár, sko
2: Hann fallegur maður, hann Svenni, hann má eiga
1: það Já, Svenni, ég veit hann að hlusta, sko Strákunum finnst þú aðeinslega sætur
2: Hérna, mánudagur í dag, eru þið á því að mánudagur sé besti dagur vikunar?
0: Já, hann með þeim betri
1: Já, mér finnst, ég hef alltaf verið þannig þó að allir segja bara, æ, verð ekki að ljúga, ég ekki að ljúga Mánudagur
0: eitthvað
1: Kíkið vikuna, verkefninu og ég hlakka til verkefnina minna
0: Við erum saman í dag
3: Ísland vatn

0: Klukkan langt genginu nýju og það náttúrulega akkurat þessi tími sem mestu umferðartíminn og þá náttúrulega skiptir mestu máli að vera með það skemmtilega í útvarpinu gangi og hér eftir augnablik og ætlum við að spila fyrir ykkur lag sem heitir 100.000 volt og við gerum það í tilefni af því að það náttúrulega ákveðið milestone í gangi
1: Já, ég sendi þér nefnilega skilaboð í gær
0: Akkurat
1: Með mynd af myndbandinu sem við settum fyrir hvað, ekki
0: Hálfur mánuður, vika, hálfur mánuður
1: Já, tæplega tvær viku síðan

0: samfélagið er meira minna að fara og högta í gang núna námskeið, skólar þú veist, allt þetta nýja sem að maður,
1: líkansræktin þetta svolítið svona nýtt upphaf
0: taskan komin í bílinn, skilur, það svona fyrsta skrefið
2: þá taskan komin í bílinn og hún verður þar í vetur eða óhreyfði
0: ég var einu með taskunni þrjú ári bílinn þá fannst ég alltaf einhvern veginn að vera í ræktinni en hún komin í bílinn núna og þannig að það svona það fyrsta skrefið
1: og setja grillkjöti inn í fristi
2: Nei, við erum íslendingar, við grillum alveg
1: Þetta svolítið svona bara sumarið, check og nú bara einmitt svona allt að byrja og þá fær mér alltaf hugsa hvað langar mig að vil ég bæta einhverju við mig, vil ég fara í skóla
0: Þú nú verið ansi dugleg, sko, þú ert að vera mjög dugleg bara á allskins sviðum, lestur og vinnu og öðru en þú hefur náttúrulega verið að dansa mikið
1: Já
0: Ég, og það er náttúrulega námskeið sem þú hefur verið á
1: ég meni ég elska að fara á dansnámskeið og við tókum þetta svolítið og maður þarf líka svolítið ákveða sig ég ætla að gera þetta og setja sig allan inn í þetta að því ekki að skrá svo námskeið og mæta svolítið þið verðið ekki Petri þannig maður þarf að stunda það sem maður ákveður núna til mig segir ég í golfinu ég var í dansunum og ég byrjaði hvað í februar eitthvað slags og tók það svolítið og fekk hérna velun og svona ég er ríkjandi Íslandsmeistari í sangostansum, eldri borgara en núna tók ég svolítið golfið fyrir, bara sín í júli ógislega gaman og nú bara sem þið hvað næst, að því golfið verður ekkit í vetur
0: sko? Það er ekkit að það sé vetur það
2: Jújú, það er hermatinn
1: Já, það er ekki eins, en ég mun örgulega gera eitthvað
2: Næ, við heldur sveiflunni þannig
1: Ég ætla að fara í dans ég er alveg bara, ég er dansfíkill ég búin að átta með því og það er að byrja fullt af flottum dansnámskeiðum fyrir fullorðna í öllum þessum dansskólum en ég náttúrulega er mitt hjarta er í DIH dans í þrjóttum fyrir Hafnarfjarðar og ég ætla að fara mitt á námskeið núna það er að byrja núna í þessari viku eða næstu þannig ég ætla að skrá mig að það Búin held ég með segja því, sko, ég held ég með segja búin að því Ég held ég búin að
2: Og veit sann af því
1: Já, ég hann elskar þetta líka Þetta er ekki hægt nefn að báður aðalega vilji
2: Það var svolítið skrítið með reyfingarlausan partner og þú ert bara að dansa
1: Já,
2: við hann
1: Já, en ég er í dans, en hvað myndi ykkur langar þess að fara? Eru þið búin að sjá eitthvað?
0: Austmann
2: Já, ég er hérna, tvennt sem ég var alveg til að gera Og það er búið að blunda lengi í mér að fara á box námskeið að læra grunn undirstöðunar í boxi
0: Nefaleika mennur
2: Já, nefaleika, hvernig á að standa, þú veist hvernig á að bera sér að, þú stáir ekkert að tala til að þetta bara til að læra upp á hreyfingu
1: Já, ekkert þú ert ekki að fara keppi þú ert bara að fara, þú veist
2: Nei, mér finnst þú svo gaman að prófa allskins hreyfingu ég er búin að prófa crossfit og ég er búin að prófa bootcamp
1: og
2: svo bara og mér vantar svona að prófa kannski eitthvað nýtt
0: Ég átti svona boxpúða sem ég kefti í COVID hann var vísu fór aldrei upp en hann var mjög góð
1: Ég á boxpúða
2: Já, þetta er rosaleg hreyfing Þetta er bara, brennslan í þessu er alveg svaka
1: En er þetta í búði sérst fyrir fullorna?
2: Já, það er að fara á grunnnámskeið í boxi það sem hún læri bara undirstöður og þetta er ekki bara kýl í púða Þetta er alls konar
1: Og hvað hvert fer
2: maður? Það er nefnilega stöðin eða, og, já, já. Og alls konar, það að heyri henni Kristínu okkar, hún náttúrulega er fyrrum Íslandsmeistari og silfur verðluna hafi á Norðurlanda mótinu tvisasunum
1: held ég Já,
2: hún er alveg grjótur
1: hann náttúrulega bara talar við hann og hún bendir rétt átt
2: og gaman að segja var því að því ég er búin að vera að pæla í þessu ég var eitthvað aðeins að surfa á stöðunum í gær sko Heru, þá poppar gamall þáttur eitthvað á sín plus það sem var með þáttur Kristínu í boxinu hann ég var bara að heyrðu þetta er tákn frá almættinu ég er að fara í þetta
0: að verða svona guð tala
2: Kristín sem tala
1: en þú, já, hvað
0: með þetta tala tvö námskeið sem ég væri til í að fara á í vetur og það annað er að væri námskeið með stjörnusæfari það sem að væri verið að ræða heimingeiminn svo var ég til í að fara á námskeið hjá honum Hallgrími, vinni mínum en hann er að kenna fólki að gera upp gömul húsgögn taka húsgögn og gera þau upp alveg frá grunni þannig að þau verði eins og ný
1: Herðu, ég skora á þig að fara á þetta og mamma koma svo með
0: gamla
1: sófasettin getur ekki lappa eitthvað upp á þetta
2: flúttar það ekki vel við handverki líka
0: flúttar vel við það
1: þú veit með aðstöðu
0: já, þetta er bara þetta er skemmtilega svona natni að þú veist að taka svona gamalt dót og svona friska aðeins til sko Það þarf heilmikla hæfileiki það, ég er ekki vissi mér hafi þá, en það verður ekki
1: að náttúrulega Jú, þú ert með þetta, en hlustundu góð þeir, búin að fá nokkur hugmyndir að góðu námskeið, en það er fullt í bóði fyrir ykkur

0: ekkert eins gaman eins og að vera heima hjá sér svona síðdegis og fá allt inn í skilabóð frá reginni vegna þess að þau koma nú ekki oft.
1: Látt ekki svona, júi.
0: En hins vegar, þá komu skilabóð í gær sem að voru ansi ánægileg og það er náttúrulega vegna þess að fyrir, já, sennilega 10 dögum síðan og þá voru við að prufa hérna endometrio, hvað heitir
1: það? Endometriosis græju.
0: Já, svona leg, slínu, flaks græju.
1: Nei, það er bara að kalla endo. Það er bara hægt að nota hitt árið svo varst að segja.
2: Hitt er flókið.
0: Já, ok, en þessi græja, hún líkir eftir túrverkjum.
1: Já, túrverkjum á þeim konur sem eru með endo.
0: Já, og fyrst, þetta eru með 5 stig. Það er að segja, fyrstu 4 stigin eru svona venlegi túrverkir og 5. stigið er endo.
1: Segðu bara endo, já, það er notað bara endo.
0: Endosársökin. Og hérna, ég var valinn til að fara í þetta
1: af hlustendum
0: og til að prufa þetta.
2: Það mögulega tengist Gorgeir
0: líka? Ég er búin að prófa að fara í svona fæðingar
1: eftirleggingu. Fullt af skilabóðum sem að fólk að segja bara ég vil Jón af því að hann heldur þetta sé ekkert mál. Alltaf bara ég vil Jón. Jón.
2: Gorgeirinn sko.
0: Ég vil Jón.
1: Já.
0: Ég
1: er svo sem heist þetta. Það vil allir Jón.
0: Hver vil ekki Jón? En sko, málið er það að ég prófa svona fæðingar eftirleggingatæki og síðan prófa ég þetta. Og ég verð nú að viðurkenna að þetta var miklu verra heldur en ég hélt þetta væri. Og við tókum sem sagt, það var tekið myndband af þessu þegar ég prófaði þetta og þetta myndband náði ákveðnum áfanga í gær.
1: Já, þess vegna sendi ég þér skjámynd af talningunni, ég er með svona teljara sem sér hvað er búið að horfa það oft. Veitir það, þetta er bara stór prósent af þjóðarinnar sem búið að horfa. Það eru 100,000 áhorf að þetta eina myndband.
0: Ég sko, það eru raun og voru jafn margir og kusu já.
1: Já, sjáðu til.
0: En sko, þannig að það eru 100,213 núna búin að sjá þetta myndband. Það var náttúrulega ákveðin mælikverði að gamall kall væri í einhverju tæki sem að líki eftir túrverkjum var náttúrulega algjörlega í honum, sko.
1: Nei, vitið það, og fyrir þá sem eru ekki búin að horfa, þið verðið að horfa til enda.
0: Já.
1: Það er númer 1, 2 og 3, af því að sko, hann byrjar svo rosalega bara, þetta er bara eitthvað svona smá eitthvað, og svo endar hann næstu bara á gólfinu, í fanginu, já, á henni Karen.
2: Hann endaði í fanginu á Karen, sem að veistu það, ég er ekki grínast, ég grét úr hlátri þegar ég var að horfa þetta.
0: Þetta var náttúrulega alveg skelfilega.
1: Fólk hefur grátið að hefði pissað á ýmislegt komið.
2: Alls konar líkamsvessar.
0: Þetta er þetta K100 á Instagram og kíkja.

0: 100.000 volt Sálunas Jónsmins, ég telur því að við náðum 100.000 views á myndbandið frá því við vorum með hérna túrverkja græjuna.
1: Það hefur þú varst með hana.
2: Á, já, tímamóta lag fyrir tímamóta myndband.
1: Nei, þetta er geggja lag líka hjá Sálinu, 100.000 volt.
0: Já, já, já.
1: Þau voru svo mikil gæjar, maður, eru enn.
0: Og eru enn, þetta já, er náttúrulega bara frá 80 og hvað, 8 þetta lag, ekki slis.
2: Er þetta hana blöðinni syngjandi
0: Syngjandi sveittir, það var Jón Ólafs í
1: Sálunas. Já, það var svolítið svona,
0: það var öðruvísi.
1: Að því Sálunas Jónsins var náttúrulega fyrst og fremst stofnið til að spila sálarmúsi.
0: Já,
2: akkurat, já.
1: Þess að það kemur Sálunas Jónsins.
0: Já, svo breytið svona eitthvað og var náttúrulega svona monumental. Þetta er okkar íslenska svona Rolling Stones.
2: Voru ekki þegar þeir ætlið að meika úti, ætlið þeir ekki að heita á ensku
0: Beatin Bishops. Námskeið og svona skólanir er að byrja og eitthvað svona, unga fólki er náttúrulega að fara að stað núna, akkurat í skóla og námskeið og annað og sko, unga fólki er náttúrulega framtíðin okkar.
1: Já, já.
0: Og við treystum á að þau gera náttúrulega ekki sömu vitleysar og við gerðum og höfum verið að gera.
1: Já, já, við, sko, við náttúrulega, við vonum að þau verði svona hvað sem að móður betur ungur og föður betur ungur. Og svo ég er rosalega mikið reyna stuðla að krakkar og bara fólk lesi, setir indis og skemmtunar, af því að í bókum þá stækkar orðaforn okkar. Maður sér hann kannski ykkur orð sem maður kannast ekki við eða bara, já, svona þetta orðið, orðasamband og ég er á svona, ég elska að nota orðasamband þegar ég er að tala við fólk og mjög oft er mitt úlingana mín eða börni mín.
0: Komdu með dæmi?
1: Til dæmis bara að ég vert hún ekki að tala undir rós, segðu þetta bara eins og þess. Og þau alltaf bara, tala undir rós.
2: Og lítu upp í loftið að leita rósinni.
1: Já, ég veit ekki neitt hvað ég er að meina.
0: Þetta er líka ekki, sko, mála skrattan á vegginn.
1: Já, eitthvað svo leis og ekki fara, hvað sem er, eitthvað svona kringum heitan graut.
0: Já, kringum heitan graut. Og finnst þeim þú þá vera orðin gömul þegar þú kemur þetta?
1: Nei, þau eru alveg bara svona, ég skil ekkert hvað það að tala, mamma. Eða nota eitthvað orð eins og ég var bara, það var ungur maður að afgreiða okkur inn í gólfunum daginn og ég sagði, ég hefði að taka með mig gólu. Og ég spurði hann, veistu hvað golla er? Hann bara, nei, bara eitthvað fiskur. Nei, golla er alltaf bara, ég segi, það er svona peysa sem er yfir hneft, svona jakkapeysa. Og svo var ég gær með stráknum mér, vorum í svona orðarleik á netinu sem er geggja skemmtilega orðarleik sem heitir tengingar. Þetta er ótrúlega flott. Þetta er svona, svona þjálfar, þú þarf að vita svona samheiti yfir íslensk orða, því að íslenskan er svo frábær. Og hún er með kannski, þú veist, 5 orð sem þýði það sama.
0: Okay.
1: Eins og bara fangelsi, tukthús, prísund, betrunahús, steinnin og þú ert að finna undir þessu. Og svo erum við eitthvað að gera, þetta er eitthvað hennar 4 orð sem að þú ert að senda eitthvað. Og það kemur hennar sendill, já, eitthvað pósthús, eitthvað svona. Og svo er eitt í viðbót og við bara veist ekki hvað þetta er, hann bara, ha, ég skil ekki eitt, frímerki.
0: Já,
1: hann vissi ekki hvað frímerki var.
0: Það er graf alveg.
1: 12 ára gaman, nei, af hverju ert hann að vita? Ég fór svo að hugsa, af hverju voru við svona hissa að vissi það ekki?
0: Já, já, já.
1: Ég hef ekki nota frímerki í sko.
0: Aldrei.
1: Bara aldrei heimi hann sé að hann fæddist.
2: Sérstaklega líka því þú veist að búið að minnka þessi hérna, menning með að senda jólakort.
1: Það er bara farið.
2: Á hérna fyrir jólin.
1: Þannig ég googlaði frímerki og sýndi honum mynd.
0: Og sagðiru við hann að hérna, já, þetta tók maður og slikti þetta og festi þetta á umslag.
1: Heyrðu, nú man ég af hverju þetta var. Það var sett 4 orð, eitthvað sem maður sleikir. Það var íspinni, sleikjó og eitthvað eitt við bóðum svo orða frímerki.
0: Já.
1: Sem maður sleikir.
2: Og svo yfirmaðurinn, nú sleikir þetta.
1: Já, sko, kennarann.
2: Það var hérna, það var hérna fyrir nokkrum árum hérna á K100. Ég er náttúrulega búin að vera hérna einhver 11 ára eða eitthvað. Þá var ég sérst í beinni útsendingu að taka vaktina sem var heldur milli 10 og 2 eða eitthvað. Og ég er að gefa eitthvað, ég maður ekki hvað var. Og það ringi hlustandinn og þetta er ungur herramaður sem er að ringja. Og ég segi, hvað ertu að gera, bara svona almennt spjall eins og maður gerir, sko. Og hann segi, já, ég er bara leiðin í innan búðinu eitthvað. Ég alveg, já, á að kaupa potta mjólk. Og hann alveg, það, ég segi, ertu að fara að kaupa potta mjólk. Og hann alveg, af hverju ætti ég að kaupa pott og mjólk? Og ég bara, never mind!
0: Já, já. Nei, ég meina það er náttúrulega, þú veist, orðasambönd, það er náttúrulega fullt af skemmtilegum orðasamböndum að úti sem að við náttúrulega erum að nota, við sem erum kannski eldri, sem að unga fólki náttúrulega veit ekkert hvað þýða.
1: Já, líka bara orðið, ég man alltaf atriði í nættuvaktinni. Þegar hann er að segja, hann jóngnar sig við Pétur hérna, Jóhannana, Óla Ragnar, hann segja, já, fara svo út og komdu svo inn með offarsjó og gerði þetta. Svo kom bara þögn. Hvað er offorsi?

0: frjósemdar mánudagur, þú ert að hlusta á Ísland Vagnar. Takk kella fyrir að hlusta á okkur þennan fína morgun. Axel, hvað er að frétta hjá okkur í dag?
1: Jú, það er ýmislegt í frétta hjá okkur þennan morgun, eins og til þess að bandarísk stjórnvöld segja Ísland áfram mikilvægum bandamann innan NATO og að bandaríkin virði niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Við getum andað létta með það. Þorgerður Katrín vildi endilega að Sigmundur Davíð myndi gerast fyrsti flutningsmaður frumvarps um bókun 35. Þetta kom fram í þætti Silfrinu í gærkvöldi á RÚV. En það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur greinin eftir Andreu Sigurðardóttur og Björn Diljan Haldanason, en hún fjallar að nefndamenn minnihluta utanríkismálanefndar telja rétt að aðildarumsókn verði formlega dregin til baka og það kannski rétt í þetta skiptið. Hin greinin eftir Atla Stein Guðmundsson sem neyið á Íslandi, en það virðist ekki hafa mikil áhrif í Noregi. Auk þess samantekt hjá honum umfjöllun erlendra fjölmiðla kostingarnar. Það verður hægviðri í dag, bjart með köflum og stöku skúrir suðaustanlands og hiti alltaf 10 stig, en á höfuðborgarsvæðinu verður hægviðri og bjart og þykknar upp í nótt. Hins vegar verður hins vegar verður 10-13 stig að hiti að deginum. Við segjum frá því líka að það 77 brottfarir frá Keflavík, þeim fer aðeins fækkandi og sólsetur verður 13 mínútur í 9 í kvöld.
2: Ísland

0: um að gera að slaka aðeins á þennan morgunin því að morgunumferðin að ansi ansi þung í augnablikinu hér framöndan Dead Sea Apurvast að mæta Halli og Hannes eru hjá okkur eftir augnablik
1: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna Svefn og heilsu og Workless
2: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Nýtt í bíó, The Dogstars, nýjasta mynd Ridley Scott.
5: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
4: With Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, and Guy Pearce.
6: Shoot first and inquire afterwards.
4: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars. Komin í bíó.
7: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
8: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
9: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
10: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina

0: Síðasti dagur ágústmánaðar, fallegur dagur hér á suðvesturhorninu sem við þökkum kærlega fyrir. Það á að vera bara ágætis veður í dag, það á að vera léttskýjað með sólar í hverju og það gæti jafnvel verið bara grillveður á Seltjarnarnesi seinna í kvöld. En það verður ekki víða höfuðborgarsvæðið. Við segjum góðan daginn til ykkar allra og svo náttúrulega líka verið að dusta ríkið af hérna gamalli hljómsveit sem ég sá núna sem heitir Detsi Apple manstu eftir henni?
1: Ég með svona pínu óttatilfinningu því að sko ég úr Kópavoginum og maður vissi það í gamla daga að maður fór ekki yfir brúna Kópavogsbrúna í Hamraborgina. Það voru þar rokkar í Vesturbænum sem maður vildi ekki mæta sko.
0: Nei.
1: Og þeir eru hér og mér líður pínu skringilega með þetta
0: sko. Þetta náttúrulega unglingarhljómsveit sko.
1: Þetta það
0: ekki gleyma því.
1: Já, já, já.
0: Og hún náttúrulega var fræg fyrir hvað 30 árum síðan eitthvað svoleiðis.
2: Passar og við erum komin hérna með tvo meðlimi úr hljómsveitinni. Hannes og Halli, verið hjartanlega velkomnir.
3: Takk fyrir.
0: Takk kærlega.
2: Eru þið bara eilífir unglingar?
3: Já. Já, það stuttarsverðir.
2: Það stuttarsverðir, allavega hérna inni, það ekki,
3: þú veist. Jú, en maður svona, það kom nú upp þetta unglingar hljómsveitin dagina því að maður svona fór að æfa aftur þessi lög og þá fattaði maður ungæðingsháttinn í mörgu sem að maður hafði verið að gera og er ekki alveg
0: Eru þið sem sagt ekki með sömu skoðanir í dag og þið voru með fyrir 30 ára sér?
1: Nei, ekki kúkum á kerfið og allt þetta hérna.
3: Nei, við vorum ekki mjög róttæki menn sko, þannig að, en þetta bara svona Nei, maður alls ekki með sömu skoðanir.
1: En nú horfðu tilbaka?
3: Það var í skríti líka, maður er ennþá með sömu skoðanir.
1: En nú horfðu tilbaka? Og er þetta svona, ertu bara, hristur í hausinu bara, úff, ég var þarna, eða ertu bara, ok, heyrðu, ég var nú alveg bara...
3: Ég sko, náttúrulega hristi í hausinu við því hvað ég er í lélegu formi til þess að spila þessa músík, sko. Það kalla ég ungjængshaldir, sko.
1: Það reyndi sér.
3: Það byrja að taka þetta, það voru að ringi mig.
0: Þetta áskipallar að ringja, skilur.
2: Hann er bara ennþútt í Danmörk, sko.
3: En leiða maður líka, sko, er ég rosalega svona ávíð, hérna, mótnir að ég hafa gert þessa tegund tónlistar líka. Við vorum bara 18, 19, 20 að gera þetta, sko. Mér finnst það í dag, þó ég segi sjálf frá ansi gott með við menn á þeim aldrei, sko.
2: En hérna, ég var að hugsa því ég vissi að þið voru að koma, hvaðan kemur þetta nafn? Detsi Apple.
3: Halli, það til þín.
4: Já.
2: Komst þú með þetta?
4: Ég náttúrulega kom með þetta. Ég var svona svolítið nörd, ég var að tók saman hugsanlega nöfn á svona A4 blað. Það var svona 20 titlar, cirka bát, ég man ekki hvað það var, svona dead pen og eitthvað svona algjört rugl. Og við pikkuðum bara út það sem okkur fannst skást. Og það er eins og með hljómsveitarnöfn, sko, þau eru aldrei góð einhvern veginn, en þetta var lítið skásta nafn og við
1: lentum. Já, það er í raun og verið ekkert á bakvið nafninu, maður bara, þú veist,
0: bara eitthvað búr. Við sjáum það líka bara Rolling Stones, ég meina það er ekkert, rúlandi steinar.
3: Bítlandir.
0: Bítlandir,
3: já,
0: nákvæmlega, eldi stilla.
4: Já, það er bara það sem þess að hljómsveitar ég saman þess að vera með lýlegt nafn en helviti góðar.
2: Já, nákvæmlega. En þín alltaf eru svona númer eitt og þú eru rock hljómsveit.
4: Já.
2: Myndið segja þið voru svona, þið eru ekki þungar á samt stegar.
3: Jú, ég myndi alveg að segja það. Þetta var svona...
4: Við erum alltaf þingri í dag.
3: Já.
0: Það er erfiðar að svipla hárun í dag.
3: Já, við skulum ekki fara þangað, sko. Þetta var grugg tímabil, eins og kallast, þetta er 90s. Við vorum svolítið þar, vorum svolítið þingri en kannski svona nokkar hljómsveitir sem voru að spila í kringum okkur. Dos Pilas, In Bloom, Jetpack Joe voru þetta líka og fleiri. Við vorum svona aðeins kannski í þingri kantinum og kennum svolítið út á það, en við áttum síðan alveg lög sem að við komum í útvarp og svona, en þau voru ekkert mörg, sko. En við gerðum svolítið út og það vera einmitt svolítið þungir og alvarlegið í þessu.
1: 18 ára gamlir, hvernig var ferlið, þú veist, hittust þið bara í bílskúr og æfðuð þið, þú veist, þannig eða
3: bara... Já, við bjöggum bara í bílskúrnum, sko. Það var bara, við æfðum ekkert eðlilega mikið og ég held að það líka skilir sér, sko, hljómsveitin hættir hann upp á 2000. Svona, þú veist, en hljómsveitir hætta náttúrulega aldrei, en þú veist, við hættum að hittast og þetta tótt. Við höfum komið fram svona 6-7 sinnum á síðustu 25 árum og vöðva minnið er ótrúlega sterkt, sko, en það er líka bara því maður æfiði bara hvernig þess að degi, sko. Og það nefndi náttúrulega ekki að vera heima á sér, það voru ekki samfélagsmiðla.
2: Nei, nákvæmlega, það gerir eitthvað.
3: Bara aftrætti sem geta fengið sér skíkó, sko.
2: Já.
0: Ég man eftir að í kringum ykkur það var alveg svakalega mikið að stelpum í kringum ykkur þetta bát.
3: Er það?
0: Já.
1: Þeir mun ekki alveg vel eftir því.
3: Nei.
0: Þannig að ömmurnar eru núna að koma
3: fram aftur. Já, þannig að nú er þeirra tími komin.
2: En þeir eru að halda upp á þessi 30 ár núna með tónleikum.
3: Já, þetta er þessi 30 ára útgáfa. Þetta er 30 ár síðan að fyrsta platan okkur kemur út, Kröss, ára 1996 hjá útgáfafyrirtækinu Spor, sem var Steinar Berg og félag. Mm-hmm. Og við föttum það bara, svona í byrjun ás, það er amali. Og fattar ég mér sér til að maður er 50, þá fattar hann að femmar að telja
2: ótrúlega
3: mikið, þá femmar að telja ógeðslega mikið, einhvern veginn aftur og bakk
0: og allt börjur ræðislega skrítið.
3: Já, bara þau, þú er langt síðan, sko, samt þetta bara ótrúlega venjuleg þróun, sko. En hérna, þannig að við hugsunum bara, ok, annarkvort að gera þetta núna eða bara þá eftir 10 ár sem ég held að sé ekki málið.
0: En það er þetta að spyrja eitthvað gott svona vænt lag fyrir morgunútvarp eins og okkar, þar sem að fólk er að skemmta sér í bílunum núna að bíða eftir að komast í vinnuna og búa að vera í röðinu núna í 25 mínútur. Hvaða lag myndið þið leggja til að við spiluðum með Dead Sea Apple?
3: Ég var einna sammála heiðar í áðan um að lag sem að gera þessari plötu og kom út þarna 96 sem heitir Sick of Excuses. Það er svona, það var okkar tilraun til að fá spilun.
0: Hljóma svona bjart og skemmtileg.
3: Ég er bara að vera þreyttur afsökunum eftir helgina líka.
1: Ég er ennþá hrættu við þannig, ég var bara sammála öllu sem þú sagði.
3: Nei, það var svona, það fekk ágætið svona hljómgrunn og var okkur saplötum og dótt. Tónleikarnir eru á 5. daginn í Bæjarbíó og við hlökkum bara mikið til. Það er hérna kvíðvænlega eftirvænting.
2: Orðin,
1: mástu á samenginn?
2: Já, við erum mikið að tala íslenskuna inn í morgun.
3: Við erum mjög spenntir, enda vitum við ekkert heldur sko hvort að við gerum þetta aftur. Nei. Eða hvenær?
2: One time only.
0: Halli og Hannes, takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma til okkar og við hlakkum til að sjá okkur og tónleikum að finna daginn kemur.
3: Takk fyrir okkur.

0: Það er byrjað að auglýsa jólasalborðinu. Það finnst mér nú vera orðið svolítið bratt.
1: Veitir, það er ekki ráð nema í tíma sér tekið.
2: Mm-hmm. Nú erum við ekki að tala um orðasöfnið
1: Ég er að setja
3: Skvísaði með eldi, hún er á eldi
1: Nei, vitið það við eigum að halda fast í svona flott orðasambönd og leifa unga fólkinu að heyra að það er alls konar að tala íslenskona
0: En alls, hefur við prófað að þýða þessi orðasambönd yfir á ennsku stundum?
1: Við gerðum það eitthvað tíma
0: Já, let's not paint the devil on the wall
1: Mér það reynda svolítið fallið
3: It's lying in the eyes upstairs
1: Já, mér
3: það reynda Veistu hvað lag er ég vil fá að hemla endurgjaldslaust, Jaxi?
0: Já.
3: Já,
0: veist það? I want to break free.
3: Já, I want to break free. Ég vil fá að hemla endurgjaldslaust.
1: Ég var alveg, don't stop til í gegn, er ekki það, don't stop, já. Já, það er skemmtilegt. Já, það er svo gaman að því þetta, en við hérna, það er, nú erum við bara hægt. Við byrjum í jólalapur og við erum komin í þetta.
0: Við fókum til að hemla endurgjaldslaust, já. Ég hef ekki heyrt þannig að það
1: En hugsa ykkur, við byrjum að tala jólalabor og endum í þessu
0: En jólalaborin er náttúrulega komin að stað
1: Já, þetta er náttúrulega líka fyrir fyrirtæki og stærri hópa að það þarf að hérna, bóka með löngu fyrirvara
0: Já
1: En í flest þessi vinsælstu jólhöfbur, þau verða uppselt.
0: Einn, tvo, tre. Svo var að bætast nýr frábær salur í þetta, þetta nýr á höfn.
3: Bryggjuhúsið.
0: Hvað heitir þetta þetta nýja salurinn sem að tekur á móti skemmtifæraskipunum?
3: Já, þú meinar, nú, já, ég man ekki hvað hann heitir.
1: Og ekki veit ég.
0: Hann heitir vör eða hör eða bör eða...
3: Já, hann heitir það allt held ég.
1: Já. Nei, sko, það heitir þarna, bryggjan heitir vör, sko.
0: Nú er það?
1: Já, það var samkeppni Ég veit ekki hvað staðar.
0: Hvað bryggja
1: er
0: það?
1: Nei, það er við þegar bryggja.
0: Já.
1: Það er skemmt
3: að skilja. Erum við það að jólalabor?
0: Nei, ég veit það ekki. Það er að það var mjög flottu salur þetta niður á höfn. Sem að er svona
1: múlarkafi með það. Hvaða höfn?
0: Já, ég var að spá að ég hafa jólalabori mitt þar. Við erum enda bara tveir sem vinnum hana. Það verður ekki vesensk.
1: Reyndar eru þið þrjú, eða ekki?
0: Jó, eða þrjú, já. Reyndar. Þú tekur alla markastildina.
1: Alla markastildina.
3: En erum við komin á þann stað að við erum farin að hugsa út í jólahlaðborð, jólatónleika og allt í mér. Húst, tíminn svo fljótur að líða.
0: Já,
1: já. Já, líka þetta. Ég er með þessu. Af því að það eru mikil útgjöld í nóvember og desember hjá öllu fólki og hérna, og það bara fíntar hann að dreifa
3: svo
1: þess.
3: Og svo frambúði líka svo mikil. Já. Nú er bara svo rosalega mikil og margt í bóði.
1: Skipuleggja sig.
0: En sko, svo, en er ekki jólaglögg? Er það ekki búið?
1: Það er búið.
3: Já, svona minna af því, já.
1: Það er búið. Já. Er það ekki bara fínt að sé búið?
0: Jú, það urðu allir hálf hauslausir að sé jólagjöf.
3: Já, er þess vegna ekki fínt að það sé búið?
1: Ég held að sé bara fínt.
3: Við Íslendingar erum farin að drekka þessu öðruvísi. En eru það því að ég var að segja þetta við á hana, að hérna, þú vilt fá að hemla endurgjaldslaust.
1: Ertu með eitthvað meira?
3: Já, það er líka svo leiðilegt eins og til dæmis með Herbert Guðmundsson. Hann leiði manni aldrei að ganga frá.
0: Nei, alveg, það er rétt hjá þér.
3: Þú fattar þetta ekki?
0: Jú,
3: það má aldrei ganga frá.

0: Ég er að velta fyrir mér, hvernig á ég eiginlega að vera á morgun? Í fyrramáli þegar ég vakna, það verður óneitanlega skrítið að vakna og vera ekkert með ykkur.
1: Já, ég veit að það er mikil, það eru slagsmálnum það að vera hérna mótana.
0: Það er svolítið hann í.
1: Já, já, nú er Ásgeir að koma tilbaka.
2: Já, hann er búinn að vera í dansku.
1: Já,
2: já. Kannski kemur bara að tala dönsku.
0: Nú var hann ekki í Þýskalandi líka?
1: Jú, hann ætlaði að fara yfir til Þýskalands og ná sér í vínapilsu held ég.
0: Vínasnitzel.
2: Hann elskar þýska matinn, svona sárkrás og allt svo mikið. Fer hann frá Danmörku, flýgur til Þýskalands, fær sér eina pulsu og finnur aftur tilbaka.
1: Svo kemur hann bara til okkar hérna í fyrramálið.
0: Nei, það bara keyrir á milli. Það er svo þægilegt.
1: En finnið þið hvað er búið að vera mikið svona indversk
2: matur? Bara upp úr mér
0: aftur. Já, og takk fyrir að leiða okkur að njóta matarins með.
2: Þetta er verið bara svo, tíka maður sæla.
1: Sjáast á morgun.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
4: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna. Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
7: Öll vinnuvélaréttindi í fjarnámi á íslensku, ensku og pólsku. Vinnuvendanámskeið.is.
8: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
9: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
1: Klokkan er 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBR.is og Mokka-appinu. Bílaleigu fyrirtæki hafa leitað til lögmanns eftir að hafa borist rukkun frá ríkis skattstjóra. Lögmaður segir að upphæðina geti skipt 100 milljóna og lýsi því hvernig rukkunin hafi komið eins og þrumár heiðskýru lofti fyrir mörg fyrirtæki. Hann óttast að málið geti leitt til fjölda gjaldþrota í greininni, fari svo stjórnvöld að haldi því til streitu. Bandarísk stjórnvöld segja Ísland áfram mikilvægan bandamann innan NATO og að Bandaríkin virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um helgina og að Ísland sé fullvalda og ákvörðun þjóðarinnar sé algjör. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Thomas Pico Talsmanns fyrir hönd bandaríska utanríkisráðuneytisins. Og það verður sífellt erfiðar að vera lítið hagkerfi, segir Espen Barth Aide, utanríkisráðherra Noregs í samtali við blaðamann Morgunblaðsins í kjölfar þess að Íslendingar höfnuðu því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Aide segir að það mikilvægara nú en nokkur sinni fyrr að Ísland, Noregur og Liechtenstein virði EES-samninginn. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur greinin er eftir Andreu Sigurðardóttur og Björn Diljan Haldanason og fjallar hún að nefndamenn minnihluta í utanríkismálanefnd telji rétt að aðildarumsókn verði formlega dregin til baka. Hin greinin er eftir Atla Stein Guðmundsson sem erum að neyið og hvernig það hefur engin áhrif í Noregi. Auk þess er samantekt umfjöllun erlendra fjölmiðla kostningarnar. Í dag verður hægviðri og bjart með köflum á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður sambærilegt veður. Það þykknar hins vegar upp í nótt. Austanátt og skúrir eða rigning með köflum í fyrramálið. Hittir í dag alltaf 13 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu.
0: Takk hérna fyrir okkur í morgun. Ísland vagnar að baki og nýr þáttur og meiri skemmtilegheit strax í fyrramáli klukkan 7. Men Heiðar Austmann er ég og ég ætla alltaf áfram með okkur þennan klukkutíman eða allt þar til að Kristín Sif mætir í hljóður. Á þessum dásendar mánudegi, síðasti mánudagurinn í ágúst. Síðasti dagurinn í ágúst.

Það er margt skrítið í kýrausnum eins og reglulega kemur fram í fréttum. Maður fær svona beint í æð stóru fréttirnar utan úr heimi en stundum er það fréttir sem að fljúa látt og jafnvel undir radarinn í orðsins fylstu merkingu. En það var nefnilega í fyrir þessum mánuði sem að atvik gerist á Victoria flugvellinum í Kanada. Og það var sem sagt flug sem var frá The Porter flugfélaginu sem var að fara á stað í Bresku Kolumbíu en það kom svolítið upp á. Það var barn í fluginu sem að neitaði að setja á sig sætisbeltið. Móðurinn var ítrekkað búin að beðið að barnið setja um að setja sniður og setja á sig sætisbelti. Flug áhöfnin sömu leiðis en barnið haggaðist ekki. Það var bara með frekju og leiðindi og öskur og læti og ég veit ekki hvað og hvað. Sem endaði þannig að flugvélin fór ekki af stað. Móður og barnið var grýtt út úr vélinni og þau fengu farangurinn sinn á flugvellinum aftur. En kannski það leiðilegasta í þessu öllu saman, náttúrulega fyrir utan það að vera móðurinn og örglega alveg bara skamma sín niður í tær, að flugstjórinn misti af flugtaksglugganum sínum og gat ekki farið af stað á réttum tíma þannig að allir farþegarnir í vélinni þurfti að bíða í ykkur auka 45 mínútur til að fara á flug. Vá, hvað ég myndi skammast mér sem fóreldri maður.

0: tonight.
1: Dásemdar mánudagur verðist vera að sólin skín í heiði og það spáð bara fínu veðri hérna í höfuðborginni í dag. Síðasti dagur ágústmánaðar og september tekur á mót okkur á morgun bara fullum

0: Með þú mistur af Ísland Vagnar í morgun fá alltaf helst á þættirum ferinn á K100.is von bráðar. K100.is er heill heimur af skemmtun og afþreyingu skal ég segja. Stjörnufréttir frá Evrús, fréttir af því sem er að gerast í kringum okkur. Alltaf skemmtilega sem við gerum hér í dagskránni, hverju sinni, leikir og annað fjör.
1: Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæn í bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8.

0: Daniel og Birnir.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Próla. Smur og riðleysandi spray sem á heima á hverju heimili. Próla.
4: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færð þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
5: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum Fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Hádegistilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.

Já, flottur, hann Herbert Guðmundsson. Lagið er með stjörnunum. Takk fyrir þetta. Herðu, þú manns kannski eftir rappara sem að heitir Akon. Akon sem að er senegalskur rappari sló í gegnin árum áður með lagi til dæmis sem að heitir Lonely. Herðu, það var á þessum degi fyrir, já, hvað við erum að tala bara fyrir nokkrum árum síðan, sex árum síðan, sem að Akon setti fyrsta steinin, eða það var svona blaðmannafundur og eins og skóplustunga var tekin að nýrri borg sem hann ætlaði sér að byggja sem heitir Akon City. Sem átti að vera algjörlega sjálfbær borg einhverjum 100 kilometrum suður af Dakar í Senegal og innblásturinn af þeirri borg og þeirri hugmynd fekk hann í raun og öru frá Wakanda. Wakanda sem er borgin í kvikmyndunum Black Panther. Akon tók fyrstu skóflustungun á þessum degi árið 2020 en ég veit ekki hvernig gengur með þetta verkefni.

0: Script sem að koma frá Dublin á Írlandi og þetta Will I Am sem þekktur fyrir Black Eyed Peas lag sem að heitir Hall of Fame á K100 en komið tíma mig, Heiðar Östmann eitthi ég alltaf að segja þessu staðar numið hér en verðu þetta á minni venjulegu vakt klukkan 6 í kvöld, milli 6 og 10 eins og alltaf á virkum kvöldum en Kristín Sif tekur við
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta í bóði Klaka, Senolæf
1: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ Nýr réttir á matseðli Blik Bistró Mosfellsbæ
3: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði Garðheimar
4: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

helgi að baki en lífið heldur áfram sinn vanagang og sólin skín á okkur á höfuborgarsvæðinu margt til að gleðjast yfir og margt til að vera þakklátur fyrir þannig við skulum minna okkur á það alveg sama hvorum megin við línuna þú varst helgina að þá erum við öll í þessu saman og ég held að það sé mikilvægt að muna og mikið væri nú til í það ef við gætum sýnt hvor öðru pínu bara svona kærleik, vinsend og við góðum við hvort annað og hætt að rífast erum ekki alveg búin að fá nóg af því ef ekki fara inn í þetta haust með bros og vör og kassan út og gera þetta saman og ákveða það og bara halda áfram að hækka í gleðinni góðan daginn

Allgjörða geggjaður er hann Benson Boone og Beautiful Things á K100 en Ice Guys eru komnir í starttölurnar. Þeir eru sennilega, ég ætla nú að gera ráð fyrir því að þeir séu farnir að æfa sig fyrir jólatónleikana og svo bara spurning hvenær Ice Guys kvikmyndin kemur út.

farið að læðast upp á okkur. Það pínu kalt núna í morgunsári þótt að gluggaveðrið sé fallegt allavega hér á höfuðborgarsvæðinu. En ég bara vonaði að verið fallegt veður allt land en kíkjum aðeins á veðrið í dag. Það austan 5-10 metrar á sekundu við suðvestuströndina en annars hægari. Skýjað með köflum og stöku skúrir. Það norðaustlæg á 3-10 metrar á sekundu síðdegis og skúrir á víð og dreif hiti 7-13 stig að deginum. En norðan 5-10 metrar austast á morgun en annars hæg breytileg átt víða bjart en síðdegi skúri sunnalands heldur kólandi austalands en annars svipaður hiti og látum okkur nú aðeins sjá. Við erum að tala að á Káranhjúkum fer niður í 3 gráður á morgun þannig að þetta er svona aðeins að svona læðast upp á okkur eins og ég sagði áðan en á fimmtudag á að vera ansi mikil rigning á landinu þannig að við skulum njóta þessara fyrstu daga þegar vikuna það sem á bara vera bjart og fallegt og bara, þú veist, hvað ég var að segja, bara mildt og notalegt viður.

0: Hvað er betra eftir slíka lýðræðisveislu eins og var helgina, þú kostninga helgi að bakvið, en að næra sig vel og fá sig gott að borða og þá Rökkur restaurant algjörlega málið. Rökkur restaurant finnurðu í Úlfarsárdal en þú getur farið inn á rökkur113.is til að bóka borð og skoða matseðilinn en það opið 5 til 10 alla daga.
1: Kristín Sif í samstarfi við Rökkur, lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Sykurlaust 7-Up fínt með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up fínt.
3: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og líta köpinn.
4: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal. Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is.

0: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri

0: Takk.
1: Það eru tónleikar og uppákomur sem skapa skemmtilega stemmingu í mat og drykk og það reglulegu viðburðir í garðinum mathöll í Smáralind. En Smáralind og K100 hafa tekið höndum saman að styðja ungt og efnilegt tónlistafólk og næstu vikunar mun fjölbreytt tónlistafólk stíga á svið í garðinum og skapa notalega stemmingu fyrir matagesti. En núna á næstunni, það þess að 10. september, 5. dagurinn 10. september klukkan 20:30, þá honum Brynja Rán sem söngkona og lagahöfundur sem hefur verið duglega að koma tónlistinu á framfæri en hún gaf út EP-blöðuna 7 árið 2025 og hefur svo bara haldið ótröð áfram en síðan 24. september í garðinum Mathöll, þetta alltaf 50 dagar þá það Anita Daxa sem 23 ára tónlistarkona sem að stíga sín fyrstu skref með útgáfu af eigin tónlist en þú getur kíkt inn á smáralind.is viðburðir í garðinum til að skoða þetta allt saman skemmtilegur viðburðir þar sem Smáralind og K100

0: stelpunar í Sassi eru alltaf að gera gott mót og þú getur farið inn á sassi.is og veslað Lounge Lux Blazer. Geggjaður flottur svona dressi jakki sem þær voru að kynna á dögunum á Instagram síðu sinni. En þú getur farið inn á sassi.is, bóka tíma í mælingu, skoða alla vörur, vöruflokka og auðvitað skráði á póstlistan. Og síðan inn á sassi.is er auka 20% af vörum inn á lagersöluflipanum þarna inn á síðunni.
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvegi 30 Fagnaðu línunum þínum Þór Bæring
2: Ég búin að vera þá svo mikið með þetta alltaf að segja allt um að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
2: ég Ég komin aðeins og langt Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið við erum fyrir 31
3: ári 31 ári síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur
4: Æðislega tenging
2: Svo er þetta eitthvað nýtt Þúku tjöldin okkar á mig
3: Æ, það ekki nóg gott
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Svo tjaldi bara lagði þar Já, ég reyna
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virka daga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfaldlega betri
5: Ertu í söluhugleðingum Bíll.is
6: Nýhá Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu Hádegis tilboð alla virka daga Phoenix Bíltsöða 12 og Dalsrauni 13
7: Þitt sumar, þín rútina World Class
8: Snakk og ídýfa Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
10: Skoda Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
11: Byggingakranaréttindi, réttindi á spjótlyftur og alla krana. Vinnuvendanámskeið.is
12: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki, hlaðin töfrum frá Hjörís.

Við erum að tala um það að það eru auðvitað byrjað að auglýsa jólatónleika það svona aðeins farið að auglýsa jólahlaðborð og svoleiðis og svona viðburði það sem þarf að kaupa mið á og hérna taka frá tíma fram í tíman og vera tímalegi því en hvað finnst þér um það að verslanir eru farnar að stilla út í glugga og út á gólf jólavörunum Herregud, þú veist, við erum að detti í september, ekki eins og komið í september.

leita að maka eða langa bara að fara og finna ykkur til að fara á date með, þá besta leiðin til að ná sér í eða finna stefnumót eða fá ykkur til að vilja fara með þér á stefnumót brosið þitt. En samkvæmt svona rannsóknum, mjög hávísindalegum rannsóknum og athugunum fólks, þá hefur komið í ljós að það að vera með fallegt eða svona aðlandi bros, það fer fram yfir það að vera í góðu formi með falleg augu og margt fleira, en 40% okkar segja að brosið skiptir öllu máli þegar kemur að því að velja hvort þú viljir fara á date með viðkomandi eða ekki.

0: dagur og þá upplagt að ræða kokteila en íslenski barþjónin Robert Aron Proppi á leið í loka úrslit einna stærstu alþjóðlegu barþjónakeppni heims en það Hennessy Mayway, það ekki réttir mér? Hennessy Mayway
1: keppni.
0: En sko, þú vannst svæðis úrslitin sem fórum í Kaupmannahöfn á dögunum en þar var bara auðvitað sterkur hópur barþjóna frá hva, öllum Norðurlöndunum eða
1: hvað? Ég sko, það voru frá öllum Norðurlöndunum, við vorum að keppa móti sem sagt Finnlandi, Íslandi, Litáin og Lettlandi.
0: Okay, okay.
1: Og svo náttúrulega Íslendingarnir fengu að vera annað með. Og svo var Danmörk, Svíþjóð og Noregur í sérkeppni að fá dúlla sér eitthvað út í hornum.
0: Ok, ok. En sko, þannig að þú ert komin í úrslitin í Cognac, hér að henni í Frakklandi, sem er sko heimabær Hennessy. Sko, mér langar að þú farir með okkur, aðeins til Kaupmannahafnar núna.
1: Ok.
0: Augnablikið sem úrslitin eru tilkynnt.
1: Úff, þetta var erfitt. Ég var ekki að búast við þessu, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég svona misti allt power í löpunum.
0: Oh my god, það er skemmtilegt.
1: Og tók eitt gott svona millibla-blibla-la í mikrofón og hérna... Já, það var ekki mitt sterkasta moment, það leit mjög vel út á filmu.
0: En sko undirbúningur fyrir svona keppni, þú veist, það hlýtur að vera langur og strangur undirbúningur.
1: Já, ógeðslega mikið æfingum.
0: Já.
1: Þrotlausar alveg að fara yfir ræðuna og æfa drikkinn og passa hans í fullkominn og já, þetta er alveg mikið af æfingu.
0: Mikið í þetta lagt.
1: Já.
0: En sko, fyrir þá sem þekki ekki Hennessy Mayway, hvers konar keppni er þetta og hvað þarf til að verða eða sem sagt að standa uppi sem sigurveri?
1: Sko, þetta er sem sagt koníakskeppni á vegum Hennessy sem að snýra því að búa til koníakskoktela með sjálfbærni svolítið að leiðaljósi og að reyna að búa til sjálfbæra kóktela þetta barþjónabransin ekkert svaðalega sjálfbær við erum að taka hýðin af einhverjum appi sínum og svo fara þær bara ruslið þannig að svona að reyna að vekja athygli á því og hérna til þess að við geta unnið þessa keppni þú ert að vera með rosalega, þú ert að vera með sjálfbæran kóktel og þar að vera með Hennessy en þú ert að vera drífandi á sviði og hérna með góða kynningu og þeir leggja upp úr þessu sem þið kalla ritual serve að, sagt, að það þarf að vera eitthvað svona magic moment við, hérna, við gerð koktelarnir sem svona eitthvað sem grípuð þig, eitthvað sem hrífuð þig og nærið þig sko.
0: Ok, geggja, en sko, segðu okkur aðeins frá koktelunum þínum og hvernig gerðu það sjálfbaran? Mér finnst það mjög áhugavert sko, að þetta sé svona eitthvað sem þarf að vera til staðar.
1: Ég hérna dró mjög mikið sem sagt, innspó úr japönskum barmenningum og bara japönsku hérna, matagerð og var sem sagt, ákvað að nota japönsk hráfni en hérna notaði ichigo jarðabær og wasabi

0: vassabirón sem eru ræktuð hérna heima.
1: Já.
0: Þannig að ég notaði sjálfbærni elementi mitt var það, ég notaði ekkert sem sagt sem að fór í ruslið. En hérna notaði íslensk ræktuð hráfni.
1: Já.
0: Þannig að það var engin flug, engin skip og ekkert sem að engin flutningur.
1: Ræktaði heima byggð.
0: Já, akkurat. Og veist hvað hann það kemur.
1: Já. En kokteillinn sjálfur, hvernig myndir lýsa honum?
0: Hann er funky. Hann er funky. Ég bjóti sem þetta kombucha. Svona brugga te úr hérna jarðabjörunum þannig að það var smá svona, hann var skemmtilegur og freyðandi gott fyrir magaflóruna hjálpar þeim að drekka áfengi og með smá kryddinu úr wasabi þannig að það var smá svona spicy en frískandi besta leiðin sem ég get líst honum
1: og þú veist, og fyrir þá sem hugsa barþjónakeppni þá hugsa við öllum eitthvað svona henda flösku upp í loft og grípa hana en þú veist, þetta er orðið svo miklu
0: meira þetta er allt annað núna sko að minna einmitt flöskunum og meira af alls konar þess bara að vera flottu bak við barinn og bara hvernig getur við látið gestinum líða sem best
1: já.
0: Það er rosalega gaman að horfa á flösku en ef ég þarf að býða þér kýr og tóniki í hálftíma þá veit ekki alveg hvort ég myndi hafa þólum að henni
1: En það eru notið alls konar svona tricks and tips hvað var þitt svona magic moment?
0: Ég sem sagt dróður því þegar að hérna kvalfaragöngi voru opnuð hérna back in then hérna, þá voru þau blessu með henni sér koniaki þannig ég gaf öll dómurum litla flösku af henni sér koniaki og litu blessa glasamotnar sem voru litlir vegir það var svona mitt magic moment ég fekk að taka þau aftur inn í kvalfaragöngin og hérna tókum smá blessin
1: Sætla minninga
0: Já, heldur betur
1: Vakaði þetta skemmtilegt, þannig að þetta hefur slegið í gegn
0: Já, ríu, þau voru rosalega hrifin af þessu sko.
1: Ég skil það vel, þetta er mjög hugmyndir Þú veist, það er wasabi, það er bara, þú veist, alls konar Þetta er international, sjálfbært og svo kvalfjörðagöngin
0: Já, svo alveg svo rosalega íslenskt á sama tíma
1: Hvað er íslenskara heldur en jarðgöng?
0: Ó, já
1: En sko, hvað er, hérna, ferðu þá með sama kokteil í úrslit?
0: Nei, hérna, sem sagt, í þessari keppni þurftum við að notast við Waffesop eða Waffeskoniak þetta er annarkvort 2 eða 4 ára gamalt koniak en úti í Frakklandi munum við notast við XO sem er 10 ára gamalt
1: þannig að
0: það
1: verður
0: eitthvað allt fancy, dýrt í smökkun og hérna, en það verður hérna nýr kokteil sem ég er ennþá að reyna að finna út hvað það verður
1: Ok, og ertu búin að finna einhvern innblástur eitthvað sem vilt nota til að hérna, er eitthvað íslenskt úr umhverfinu?
0: Ég er búin að vera að skoða það sko og hérna skoða svona hvað verður in season hvað get ég farið að ná í
1: já.
0: Og hérna
1: Karteflu,
0: já, hendi karteflu kokteil
1: Það er náttúrulega
0: Karteflur og blábyrjaling
1: Já, ég
0: meina Eða krækibyr, já, það gæti alveg verið skemmtilegasta ferli að vera svona smá brjálaða vísindamaður og fá skoða allt
1: En gaman, þannig að þú færð að vinna við það sem þú elskar alla daga Hvað ertu að vinna, bara svona frá degi til dags?
0: Ég er að vinna nýr á drikkbar, nýr í pósthúsmatullinni nýr í pósthússtræti og það er að slengja fram drikkjum daglega
1: Og er þetta bara, þú veist, draumur sem þú voru átt lengi að hérna, eða bara frá því að manst eftir eða hvernig kom þetta til og eru
0: þið svona hérna, hætti barþjóttunum á veitingastanum og það var svona Robert, þú tekur þetta bara, eða ekki ég skal græða, fatta ég það þetta er basically bara það sem ég var að gera því ég var svona 4 ára að blanda saman sjampo og harmæringu frá mömmu og svo setja eitthvað ilvatn í það og bara eitthvað svona dunda mér og
1: hérna,
0: að sulla, þetta vinna mín er að sulla og ég fæ borga fyrir það sem er geðveikt
1: og svo eru þetta sko koktelbarþjóttunum alltaf vinsalist í náungir og sveðinu
0: já, reyndar, jú, ég mér var byrjað bóðið miklu fyrir partí eftir ég byrjaði þessu þannig að þetta er alltaf veistla
1: en sko ef að hérna þú vinnur, hérna úti, hvað þýðir það að vinna keppnina þarna úti í koniak
0: hérna verður mér flogið út um allan heim á vegum Hennessy
1: að
0: dæma keppnir og fer meðan hans aftur í úrslitum næsta ára að dæma þar og auk þess að taka svona pop-up vaktir á fullt af börum í heiminum og það er stórt, það er til mikils að vinna
1: Og hvað er þetta að fylgjast með þér?
0: Ég er búin að vera að byrta þetta allt inn á Instagraminu mínu Bobo and the Booze
1: Oh my god, þú ert skemmtilega náttúrulega
0: En svo er þetta verður þessu líklega hendi eitthvað streymi þegar við erum að ná úti og eitthvað svona vesen sem að kemur setna, ég hef ekki tvengið að heyra því hinga til
1: Já.
0: Það verður einhver kynning setna á einhverjum fundum okkur vesen
1: Það verður mjög gaman að fylgjast með Hvað er margir sem taka þátt í úrsliti keppni?
0: Það er einn frá hverju svæði sem eru þá 25-26 talsins
1: Já.
0: Tótal frá öllum heiminum eða er einhver frá Afríku, einhver frá Asíu og að Bandaríkjunum og þetta er út allt sko.
1: Ertu stressað?
0: Ég er að mýga í mig bara þetta ég er næstu ekki að höndla það sko. Og við erum ekki einu sinni komin inn í október þannig að þetta er
1: Ég ætla að fylgjast mjög vel með Bobo and the Boos á Instagram og hérna fylgjast vel með og ég hlakka mjög til að sjá hugmyndina þína og bara gangi þeim sem allra best Róbert Aron og svo getum við hérna í millitíðinni kíkt að þeim niður á hérna, niður á póstus matvill
0: fengi að fylgjast með ferð

0: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemennin Latta. Í boði Klaka. Senolæf.
3: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Hádegis tilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Rússu
1: í samstarfi við Extra.
2: Í nýju viðtali við Perfect Magazine segir Sara Larsson frá því að fyrirverandi útgáfufyrirtæki hennar hafi rætt við hann hvort hægt var að koma henni að í flokknum Best New Artist á Grammy-verðlununum árið 2027. Sara var ekki lengi að slá þá hugmynd út af borðinu. Ég vil það ekki einu sinni. Það myndi gera lítið úr þessum 13 árum sem ég hef verið listamaður. Ég ekki ný í bransanum, sagði hún. Og það svo sannlega rétt hjá henni. Sara hefur verið í bransanum frá því að hún var barn og á að baki smelli á borði Lost Life, Never Forget You og Symphony. Hún segir þó að velgengni plötunar Midnight Sun hafi verið ákveðin stökkpallur fyrir feril hennar. Nú sé tilfinningin svo að allur heimurinn sé loksins að horfa á hana á sama tíma og ég tek undir með henni. Ég hef alltaf vitað að Söru, en núna finnst mér stjarna hennar vera loksins að skína sem skærast og hún á alltaf þá velgengni skilur. Sara hefði hvort sem ekki verið gjaldgengi í Best New Artist flokkinar 2027. Hún fekk sína fyrstu Grammy tilnefningu fyrir á þessu ári fyrir Midnight Sun og samkvæmt reglum verðlaunanna útilokar fyrri tilnefning sem flytjandi hana frá Best New Artist flokknum. Sara nú að máli hjá RCA rekt

0: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
1: Er aðalfundur húsfélagsins framundan? Húsfélagið er ekki hausverkur ef það er hjá okkur. Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
3: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir hausti. Körfi og Stát, mörkina 1.
5: Ný sending af Sánum. Trefjar.is
6: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is
7: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Frísk

eftir augnablik á K100 ætla ég að fara í gullmóla dagsins í dag. Við þurfum öll smá gull í daginn okkar og það ChatGPT eða gervigreindin sem hjálpa mér við að finna gullmóla á hverjum degi.

Ég er alltaf að reyna að fá gervigreindina mína til að vera svona jákvæða og peppandi og ég, mér datt í hug hvort það var ekki sniðugt að henda okkur í að gervigreindin myndi fá að finna gullkorn dagsins, gullmóli dagsins í bóði gervigreindarinnars. Já, hún ekkit svo skelvileg eftir allt saman, það bara svo leis. En...

Mikil sól í þessu lagið, þetta auðvitað HM-lagið í ár, Shakira og Burna Boy á K100. En ég var að lesa það að fólk sem hjólar í vinnuna almennt glaðari en þeir sem keyra í vinnuna og ég held að sé bara það að þú sért úti, fær smá vind í andliti og hressir verulega við og auðvitað hreyfingin sem skiptir máli, þannig að það nú alveg pæling hvort maður byrja að hjóla í vinnuna.

Stundum við manni minn, lífið okkar sálarlag. En Stefán Hilmarsson gaf út lagi Hringdi mömmu fyrr á árinu. En nú að koma í Smárabíó stór skemmtileg kvikmynd sem heitir Hvar draumurinn? Og hún kemur út, býttu, nú þarf ég, sko lokaði því þessu óvart, þannig ég ætla að opna þetta hérna, má við sjá. Hvar draumurinn? Ég fer hérna í smárabíó.is, fer svo í væntanlegt, nei bíó, og svo væntanlegt. Og það kemur hérna, hvar draumurinn 3. September. Þannig að það bara núna á 5. daginn í þessari viku, en það byrjuð forsala á þessari kvikmynd og ég ótrúlega spennt að sjá hana, en þannig Höskuldur Þór Jónsson sem leikstýrir og ótrúlega flotti leikarar í aðalhlutverkum. Það Berglind Alda, Michael Kopper, Mímir Bjarki og Sigríður Ragnarsdóttir. Og svo spurning hvort að Steppa Hilmars bregður eitthvað fyrir í þessari kvikmynd.

0: segir mig lofa, hann var að græna hattinum í daginn og þetta var alveg geggjað tónleikar. Þannig að bæjarbíó.is 4. september, þetta verður veistla.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

Það er gaman að skella sér inn á bæjabíó.is og kaupa miða á útgáfu tónleika Steppa Jag sem fara fram 4. september en það föstudagskvöldið í þessari viku. Þar mun hann flytja lög af nýútkominni plötu ásamt að flytja lög af ferlinum svona á víð og dreif og það góð skemmtun

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Við rúsu
1: í samstarfi við Extra.
2: Í nýju viðtali við Perfect Magazine segir Sara Larsson frá því að fyrrverandi útgáfufyrirtæki hennar hafi rætt við hann hvort hægt væri að koma henni að í flokknum Best New Artist á Grammy-verðlaununum árið 2027. Sara var ekki lengi að slá þá hugmynd út af borðinu. Ég vil það ekki einu sinni. Það myndi gera lítið úr þessum 13 árum sem ég hef verið listamaður. Ég ekki ný í bransanum, sagði hún. Og það svo sannlega rétt hjá henni. Sara hefur verið í bransanum frá því að hún var barn og á að baki smelli á borði Lush Life, Never Forget You og Symphony. Hún segir þó að velgengni plötunar Midnight Sun hafi verið ákveðin stökkpallur fyrir feril hennar. Nú sé tilfinningin svo að allur heimurinn sé loksins að horfa á hana á sama tíma og ég tek undir með henni. Ég hef alltaf vitað að Söru, en núna finnst mér stjarna hennar vera loksins að skína sem skærast og hún á alltaf þá velgengni skilið. Sara hefði hvort sem ekki verið gjaldengi í Best New Artist flokkinar 2027. Hún fekk sína fyrstu grammi.

0: Skeldurinn á k100.is til að tjekka á nýjustu brotum úr þáttum, skemmtilega fréttir og svo er þetta tónlistakönnunin okkar sem kemur inn svona reglulega og ef þú tekur þátt í tónlistakönnunni þá gætir þú átt von á flottum vinning. En þetta er svona reglulegur þáttur þarna inni á k100.is og þitt álit auðvitað skiptir okkur máli. En það eru einmitt leikir og alls konar gleði sem er þarna inni þannig að bara vertu með.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
3: Vilt þú læra grunn í grafískri hönnun og búa til eigið efni? Við kennum á Photoshop, Illustrator og InDesign. Þú getur tekið námið í heild eða valið staka námsleiðir. NTVAF Promen.
4: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæn í bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
6: Komin tími til að hófa saman vinunum og upplifa. Flúðafjör. Artigrafting.is
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is

snillingarnir Calvin Harris og Rag & Bone Man á K100 The Next er að Coldplay og The Chainsmokers og svo eftir augnablik er það snillingarnir sí á móti sólt með nýtt lag sem heitir Okkar lag og er svona sumarlegt og skemmtilegt og ég meina það bara svona eins og þeim einum lagið að gera.

Það sem ég ætla að segja frá hérna eftir augnablik er ekkit æðislega spennandi að hækkar í gleðinni en mér finnst þetta það áhugavert að ég get eiginlega ekki sleppt í þannig að eftir augnablik ætla ég að segja frá afar sjaldgæfu ástandi sem gerist ef þú ert að búa við langt

Jæja, Eva, það sem ég að fara að segja þér frá núna fær þig ekki til þess að draga úr streitu á álagi þá veit ég ekki hvað mun gera það. En ég ætla að segja þér frá ástandi sem gerist emi þegar fólk hefur orðið fyrir langvarandi streitu og álagi. En þetta ástand sem heitir hematidrósis og afar sjaldgæft ástand þar sem einstaklingur virðist, haltið nú fast, virðist svitna blóði. En þetta eru svæðum eins og í andliti eða á enni en nákvæm orsök ekki fullu þekkt en í sumum tilfellum hefur þetta ástand verið tengt miklu andlegu eða líkamlegu álagi og streitu en ein kenning svo að örsmáar æðar í kringum svitakirtla leki blóði sem blandast við svita og þar sem blóðu úr sviti getur átt sér aðrar orsakir þar læknir yfirleitt að meta ástandið og kanna það og útiloka húðáverkablæðing og sjúkdóma áhrif lyfja eða önnur heilsufars vandamál en ég held að það sé bara gott og blessað fyrir alla hvort sem svitna blóði eða ekki að skoða streituna finna þér tól sem dragur streitu álagi og já, bara vinna í því að hækka í gleðin í kringu þig en þú veist, það nefnilega svo óbúslega óholt að vera undir miklu álagi og streitu

vera í Smárabíó í dag, eitthvað fyrir yngstu kynslóðina, það Wayana með íslensku tali og Hvolpasveitin með íslensku tali, risaðlubindi Hvolpasveit. En það líka The Dog Stars í leikstjórn Ridley Scott og Spider-Man og The Odyssey, þessar tvær stórmyndir eru ennþá í sýningum. En Insidious og Ice Cream Man eru eitthvað sem ættu kannski að fá hárin til að rísa á hnakkanum á þeir, það eru svona hryllingsmyndir eða hrollvekjur, kannski frekar. En síðan það tímahylkið tíman og vatnið og hún sýnd á tveim tímum í dag, það klukkan 3 og klukkan 5:30. En hún hefur fengið ótrúlega góða dóma, þannig að það upplagt að skella sér í bíó og sjá tíman og vatnið.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dýka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan. Og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið, við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók

0: Já, ég er reyna.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
2: Nýtt í bíó, The Dogstar. Nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars. Komin í bíó.
5: Mest selda dag- og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
6: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
9: Sildu með þínu upp á alls fólki. Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is
10: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Litla köpun nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

snillingur helgarinnar eða jafnvel bara vikunar er hún Gunnhildur Gylfadóttir bóndi í Svarfaðardal en hún rendi í hlað á kjörstað á Dalvík á laugardaginn til þess að greiða atkvæði sitt um ESB en hún vakti talsverða athygli ekki ástæðu lausu hún sko keyrði sem sagt til Dalvíkur á dráttavél rauðri fallegri dráttavél með íslenska fánanum og hún með svona bláa peltora til þess að hérna passi bærin, hún var í íslensku þjóðbúning og hún var náttúrulega bara alveg stórglæsil í alla staði og ég held sko bara að þetta heitir að kjósa með stæl. En í samtali við Morgunblaði Lísu Gunnhildur innblæstri sínu fyrir ákvörðunum að ferðast nærri hálfrar aldar gamalli dráttavél og kjörstað. Þú getur lesið allt um málið inn á mbl.is.

0: yndislegu dagur svo það komin tími fyrir mig að kveðja í dag. Takk kærlega fyrir samfylgdina Þór Bæring kannar að taka hér við keflinu og ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni. Njóttu þessa fína mánudags, njóttu vikunar og mundu að við þorfi sem nú velur að hafa skiptir öllu máli hvernig vikaðin verður. Og vertu góðu við sjálfa þig og aðra og mundu að brosa. Því það mikilvægt. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless!
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhald. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

tvö sem ljómandi flotta mánudegi. Þetta ekki Þór Bæring sem talar, nei, alls ekki, Ási Guðna heiti ég. Ég ætla að vera henni í fjarveru Þórs með ykkur til klokkan 6 í dag og hann má segja þetta sé svona super sub. Þetta frábær skipti, að mér finnst allavega, þannig að því að ég svona, ég hef hagsmuna að geta þessu, ég við ekki henni það.

Teddy Svims og Mr. Noe Roll. Við ætlum að halda okkur í strákadeildinni og við erum ekkert að fara neitt niður stigan, við erum að fara upp stigan. Við ætlum að heyra hérna í John Legend. Þetta All of Me.

Þetta er Chris Martin og hínir, strákanir í Coldplay sem að enginn þekkir. Það þekkja bara allir Chris Martin. Já, nema kannski einhverju sérstaklega miklu aðdáendur. Ég ekki þar, samt frábær hljómsveit. En talandi vera aðdáendi, þessi hérna stelpa, þetta svona celebrity crushi mitt. Hún heitir Anne Mary, þetta er lagið hennar 2002.

færa okkur yfir til Bandaríkjanna og við ætlum að færa okkur til aftur til ársins 2009. Það allt ekki lindi. Má ekki segja það. Hljómsveitin Train. Lagið Hey Soul Sister.

0: frétt af mér. Þór Bæring vissi af mér þegar hann ákvað að taka sér frí og fekk mig til að koma hérna og leysa sér af. Eins og við vitum öll að þá Íslands eina von Þór Bæring Ólafsson.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is
1: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
2: Vilt þú læra grunninn í stafrænni

0: svampum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. So Eco fæst í Krónunni frá 13. júní.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.

Þetta er duet sem virkar, Samfender Olivia Dean, Rain Me In heiti lagið. Við skulum skreppa aftur til ársins 2008. Það var einhvern veginn allt betra þá. Það ekki? Inni hljómsveitin The Killers. Þetta lagið þeirra Human.

Bjarneyja og Som Say heitir lagið. Ætlum að heyra hérna í Rema og Selena Gomez áður en að klukkan slær 2. Nei, 3. Ég kann ekki einu svona klukku. En allavega næsta tónlistar klukkutíma hjá okkur Chris Draxel og herra Hnetusmjör, Jonas Blue, Bríett og KK og mikið meira til. Ekki fara neitt, það Ási Guðnason og þú til klukkan 6 í dag.

Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.

0: ýmislegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5, tískan og komma, fallegt, fáað og töff.
1: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa, gerir allt betra.
2: Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði. Vinnuvendanámskeið.is
3: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Sameinast í þessu flotta duett Gleymir ei, heiti lagið, klukkanónu þrjú á þessum glimrandi flotta mánudegi Ási Guðna heiti ég, sitja hérna í fjarveru Þórs Bæring eða einhver maður sem á skilið frí frá öllu, þá það hann það bara þannig, við verðum saman til klukkan 6 í dag hækku saman í gleðinni, þannig komast að David Guetta þetta lagið, Without You

Vísmundur Axel og herra netusmjör lagið Sólin, þeir ætla að sameina krafta sína núna setna í mánuðinum í Kongsins Köpenhán eru að fara með tónleika þar drenginir, ég held að verði stafffullu salur af Íslandingum þar trúi bara ekki öðru

Þetta eru Jonas Blum, Perfect Stranger heitir lagið. Við viljum að færa okkur yfir í duett, frekar skrítin duett, samt ekki. Ég fíla hann, þetta er Elton John, Dua Lipa, þetta er Cold Heart.

Fótbolti.is. Við erum með allt stútfullt þar að skemmtilegum hljóðbrotum, skemmtilegum fréttum og leikjum og ég veit ekki hvað og hvað. Og þar inn er meðal annars að finna vídjóið þegar Jón Axel, okkar allra besti, fekk að prufa að setja á sig svo kallar, held ég, endoblöðkur, held ég þetta heiti. Ekki endoblöðkur, þetta heiti ekki neitt. En þetta er semst græja sem að líkir eftir því hvernig kvenfólki líður sem er með endo. Mælum við að kíkja inn. Þetta er alveg þess virði að horfa.

0: Í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Yfir 10,000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
5: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. trefjar.is
7: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Nýhá. Kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is

Disco og High Hopes þar undan heyrði í strákaðunum í hljómsveitinni Keen með eitt gamalt og gott langt síðan heyrt þetta lagi, þar er að fara að hlusta á þá aftur, þeir voru rosalega vinsælir en í kringum, hvað ekki segja 2008, er ekki eitthvað svona ágætis

Þetta lag varð ekkert smá vinsælt skaustu upp á alla topplista að koma út og skal ekki undra. En í dag 31. ágúst, svo sem ekkert margt brjálaðaslega merkilt sem við gestum á þessu degi, en ég fór að það sér afmælisbörnin og á þessum degi árið 1569 fættist Jahangir, Mógul keisari. Eða vartu að hlusta Jahangir, til að ekki með daginn.

0: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíðar.
3: Hæ, hæ.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þéttadagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
2: Gefðu þér tíma, Bóli áfengislaus.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð.

0: Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
2: Ný há. Kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.
3: Frískandi bragð með extra.

Þetta er The Weekend Blinding Lights. Þetta er búið rosalega erfiður dagur í fréttum. Mikið uppsagnir. Stöð 2 að hætta með kvöldfréttina sem búin að vera í 40 ár hjá þeim og þá eru uppsagnir líka á RÚF. Æ, þetta vondur tími. Það bara þannig. Það einhvern veginn... Þetta bitnar öllum. Þetta bitnar á þjóðinni.

þann að það hefði ekkert merkilegt gerst á þessum degi. Ég var greinlega bara ekkert að lesa nógu vel því að það gerist heldur betur merkilegur og sorglegur atburður á þessum degi árið 1997. En þá létust Diana prinsessa Wales og Dodi Al-Fayed í bílslysi í París. Það margir sem muna hvar þau voru þegar Diana prinsessa lést. Hún var mögnuð kona.

0: í samstarfi við Skín. Skín bílapotarstöð. Einfaldlega betri.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
1: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is Uppáhalds máltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
2: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september ber í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
3: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
4: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
3: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
4: Lestu reynslusögu Rúnars á lofaiceland.is
1: Námskeið fallvarnir, lokað rými og heita vinnu. Vinnuvendarnámskeið.is
5: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra.

Einmitt, gamalt gott með Five Keep On Moving heitir þetta lag. Þetta var lag var sérstaklega beðið Hann Ásgeir hringdi henni inn á þann og sagðist að leiðinni heim úr vinnunni og það lægi vel á honum. Og ef það eitthvað sem að hún langaði að gera þá væri það skrúa niður rúðunar, hækka í botn og dilla sér meðan var að kera. Þetta er því Ásgeir minn, Five Keep On Moving, en færum okkur yfir í íslensku deildina og íslenskt í átvekk og ekkert smá íslenskt. Una Torfa og Seastone, þetta lagið þeirra. Þurfum ekki neitt.

Er hægt að hlusta á þetta lag á þess að syngja ekki? Ég bara trúi því ekki. Ég trúi ekki að nokkuð maður hafa verið og svona dilla haustnum bara eitthvað eins við þessu. Þetta rosalegt lag. Herra netis mér og stjörnunar. Þegar klukka fyrir að málgast 5 á þessu flotta mánudegi. Við ætlum að heyra í strákunum í Coldplay Beyoncé með þeim í þessu lagi.

0: Bæring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Símann og Extra.
2: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin, þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Promen.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Skín. Einfaldlega betri.
8: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
9: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
10: Prólan. Smur og riðleysandi spray sem á heima á hverju heimili. Prólan.
11: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

Þetta er Alex Warren og Fever Dreams þegar klukkandur smollin í fimm á þessum fína mándi Ásökunni þetta ég hérna í fjárverið Þórs Bæring til klukkan 6 í kvöld þannig að tæpur klukkutíma eftir hjá okkur en þá kemur Heiðar Austmann og fer með ykkur inn í kvöldið Fílík dagskrafinn á K100 Það er auðvelt að hækka í gleðinni með þetta fólk

Þvílíku duett, Frikki Dór og Bubbi Mortens tilkvist þá að segja satt. Ég ánægði með þess að stráka, ekki segja ungu kynslóðana, að þeir sem er alltaf yngri en Bubbi, eins og Frikki Dór og Kristmundur Axel og að fá Bubba með sér. Þetta getur ekki klikkað. Taldum getur ekki klikkað. Strákanir eru með sér Dragons, þeir hafa aldrei klikkað.

Vanessa Charleston með lagið 1000 Miles. Þetta lag var gífulega vinsælt hérna fyrir nokkuð mörgum árum síðan og það bara eldist vel, skal við ekki nú það. En við ætlum að heyra í Benson Boone, mikið ánægður með þann mann. Hann mætti í American Idol keppni, kom inn, allir dómararnir dýrkuðan, hann fékk náttúrulega spjald til að halda áfram, fór út, krumpaði sem hann spjaldið, hendið í burtu og startaði bara sín megin ferli. Hann þurfti ekki meira, hann þurfti bara að jái frá þeim til að vita að hann geti byrjað þetta. Og þvílíkur ferill sem farinn á flughjón.

0: í samstarfi við Skín. Skín, bílaþóttarstöð, einfaldlega betri.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíu Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100.

0: Smáralind.
1: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma, fallegt, fáað og töff.
2: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
5: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
6: Það er alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök.

0: Keflavík.
1: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
3: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

kaupa glæsilegu setri þar en nágrannin segja að það var engin flutningabílar engin veistla ekki neitt sagði nágrannin einn daginn voru þau hérna og þar næsta voru þau komin aftur til Englands og ég efast að nokkur hafi tekið eftir þau verið farin ef ekki hefði verið sagt frá því í fréttunum mér finnst þetta alveg magnað talandi að láta fara lítið fyrir sér og það hægt ef maður Harry Bretaprins og Meghan Markle já hérna hér

Ég var að lesa fréttum okkar allra besta fólk Harry Bretaprins og Meghan Markle en þau eru sögð hafa yfirgefið glæsild heimil sitt í Kaliforníu án mikils umstang. Hjónin tóku þá hvernig að flytja aftur til Bretlands ásamt börnunum sínum þegar hafa búið þarna í Montecito frá árið 2020 festu

Þetta er Miles Smith og Nice to Meet You. Í kvöld stórleikur í fótboltanum. Já, stórleikur, ég myndi segja það allavega. Garðabærinn að fara að kíkja yfir í Kópavoginn, en Breiðablik tekur á móti Stjörnunni klukkan 19:15 í kvöld. Og það viðrar heldur betur vel til þess að fara og horfa á fótboltaleik. Þannig mæli með þeir ykkur sem að hafi ekkert að gera og ef það laust á völlin að fara og kíkja, en ef það sitja heima og horfa á leik í sjónvarpinu, þá geti ég líka horft á Aston Villa og Arsenal. En þessi lið mætast á slaginu 7 Arsenal ríkjandi meistarafráði fyrra. Verða það ekki ár? Nei, ég veit ekki. Ég

0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
2: Nýtt flaggskip Skoda. Peak væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is. Hekla.

0: refur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti. Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Já, klukkan það orðin 6, það mánudagur í dag, meiri segja síðasti mánudagurinn í ágúst, síðasti dagurinn í ágúst, spáði það, nú bara sumarið eiginlega umþabil, búið á morgun 1. september og verðum maður ekki bara taka því að þá haustið svo sem komið til manns. Það verður bara að taka það á kassan, en ég Heiðar Austmann og við erum saman til klukkan 10 í kvöld í samstarfi Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og Maisonel. Skoðaði mitt fötin þar á maisonel.is og þau eru hrikalega flott. Byrjum þetta á Lolly Young, lagið Messi.

Cry sem er auðvitað helber lígi allar stelpur gráta og allir strákar gráta sömuleiðis og það ekkert að því að gráta Yfir í The Weekend, In Your Eyes hér til smástund, Gracie Abrams Kristmundur Axel og Friki Dór og Portugal the Man með eina lagi sem hefur

þú að fylgja okkur á samfélagsmiðlum, hvort sem á Facebook eða Instagram eða TikTok. K100 Ísland er nafnið okkar, notendanafnið, þú vilt kíkja á það sem við erum að gera. Til dæmis settum við inn minnband í dag þegar að Lalli Töframaður kíkti í heimsókn með töfraflaugar, fullt af töfraflaugum frá Kjörís og var í orðsins fyllstu merkingu að grýta flaugunum í fólk.

0: miðvikudags kvöld og já, nú bara ágústmánuður að klárast en já, til dæmis næstu helgi bara því að það náttúrulega svo mikið búið er með, í gangi í sumar og náttúrulega í túnunni heima var að klárast núna í gær og við tekur þá ljósanóttin í Reykjanesbæ bara fyrir þá sem að vilja kíkja þangað en sumar er svona um það byrja bara búið og september tekur við í að fullum þunga á morgun en ég var að sjá einna svolítið andeglisverða frétt sem reyndar er nokkara vikna gömul en skiptir ekki máli þú varst kannski ekki búin að sjá þetta en Rob Kennedy þegar hann var 14 ára gamall þá misti hann stuðning foreldra sinna og eldri bróður hans tók hann að sér og sú reynsla varði mitt síðar kveikjan að hans fallegu verkefni en þessi Rob hann stopnaði YouTube rásina sem heitir Dad, How Do I? Með spurningamerki fyrir aftan. Og þar er hann að kenna fólki ýmislegt sem að pappi gæti annars kennt manni. Til dæmis hvernig á að raka sig, binda bindi, skiptum dekk eða svona sinna einföldum viðgerðum á heimilinu. En þessi YouTube rás sló rækilega í gegn og miljónir hafa hort á myndböndin hans. En vinsældirnar snúast ekki bara góð ráð. Fyrir marga hefur Rob orðið svona eins konar staðgengill föður, svona föður ímynd. Maður sem að útskýri hlutina þolinmæði og gefur leið smá hvatningu. Þannig að honum tókst að breyta sinni erfiðu reynslu úr eigin æsku í eitthvað sem að hefur hjálpað ungum karlmönnum og mjög mörgum ungum karlmönnum. Þetta finnst mér alveg virkilega fallegt.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
3: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
4: Flúða fjör með artigrafting.is Stefnumót sem þú munt muna eftir. Bókanir á artigrafting.is
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðba Selfoss.
7: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
8: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaði

Eina lagi sem við spilað með Raven Lynae hinga til hér á K100 Love Me Not, þetta lagið og það á mánudagskvöldi bara frábartan í vinnuvika sé farin á stað og mjög margir, ef ekki bara flestir fengu útborga í dag og ættu þó að geta eitt peningur

0: Því áfram með tónlistina, ég er með mjög hamingjusamt lag sem að kemur til þín handan auglýsinga.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Þór Bæring.
3: Ég er búin að vera að tala svo mikið um þetta var alltaf að segja allir maður sem voru að vinna, verðum að byggja meistarar og það.
4: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
4: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Æðislega tenging maður.
6: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tóku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
4: Æ, það er ekki nóg gott.
6: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Skilji. Tók tjaldi bara og lagði það á jörðina.
2: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
7: Raki og salt skapa skilyrði fyrir ríð. Prólan breytir aðstæðum við málminn og hjálpar til við að verja. Prólan breytir umhverfi málmsins. Prólan á heima á hverju heimili.
8: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
9: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
8: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
10: Shoot first and inquire afterwards.
8: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
7: Styrktu stöðu þína á vinnumarkaðinum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendanámskeið.is. Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
12: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.

0: Ég var sattur í morgunþættinum í morgun var að lesa af Ásgeir Pál sem að reyndar kemur aftur til starfa á morgun en já, ég var með morgunþættinum í morgun og Regína var einmitt að tala það að hún hafi farið á tónleikina með Ásgeiri Trausta í Eldborgarsal Hörpu núna helgina hún sagði að þessi tónleikar hafi verið algjörlega stórkostlegir og já, Ásgeir Trausti hafi bara verið algjörlega upp á sitt besta
1: Það

Kygo og Whitney Houston heitin Higher Love heitir þetta lag sem að Steve Winwood gerði vinsalt hér á árum áður en eftir smástund þá ætli ég að fara í eina frétt sem að tengist einum í dag dagurinn í dag er nefnilega alveg frekar mikið merkilegur en það voru mjög svo margir sem að voru skildir eftir í sárum og grátandi eftir ákveðin atburð sem að gerðist á þessum degi árið 1997 31. ágúst 1997 við skulum kíkja betur á það

0: þetta lagi svo, og reyndar eina lagi sem við spila með Kenny og Grace á K100, Strangers heitir það lag. 31. ágúst í dag, og á þessum degi 1997, þá já, voru mjög margir sem að fjallu niður á hnén og hágrétu því að við fengum fréttir af því að Diana prinsessa af Wales, hún var í látin. En mál er það að 31. ágúst 1997 þá var Diana prinsessa og Dodi Fayed, þau voru í bíl og voru á ofsafengnum flótta undan æsi frétta ljósmyndurum á götum Parísarborgar og atvika lýsingin er svo að svarta bensinu var ekið í gegnum miðborg Parísar á 100 km hraða, Diana og unnusti hennar Dodi Fayed þrýstust aftur í bílsætinu af völdum hraðans. Lífvörðurinn Trevor Rees-Jones sem var satt við hlið bílstjórans herti bílbeltið kvíðafullur á svip. Nú bílstjórinn leit leftur snöggt í baksinni speilin til að kanna hvort sér hefði tekist að hrista ljósmyndarinn af sér. Hann steig bensíngjöfina í botn og beigði niður í undirgöngin undir torginu Place de Alma. En bensinn misti veggripið eitt andartak. Henry Paul ríghélt sér í stýrið og reyndi allt hvað hann gat til að koma bifreiðin aftur réttan kjöl. En þegar klukkan var 23 mínútur yfir miðnætti þann 31. ágúst 1997 hentist bítinn svo inni í vegginn í hægri hlið gangnana. Nú bíllinn rásaði frá öðrum vegarhelmingi til hins og lenti að lokum á steinsteypustólpa með miklum látum og hringsnerist síðan 180 gráður og að því loknu staðnæmdist hann. Og inn í sama þjöppu farþegarýminu ríkti ógnvekjandi þögn. Úff! Og á meðan að Diana prinsessa barist fyrir lífi sínu nálguðust ljósmyndararnir slysstaðinn þeir höfðu elt prinsessuna allan liðlangan daginn og núna tókst þeim loks að komast nú nálagt til að ná myndum eins og þá listi. Þetta var algjör martraða dagur, hún var ekki nema 36 ára gömul Diana prinsessa Wales þegar hún lést. Já, þetta er frekar stór dagur í mannkynssögunni, verð ég að segja.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Við hjá RB-rúm erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB-rúm síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbrúm.is.
2: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta í boði Klaka, Senolife.
3: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Brons Keflavík á ljósanótt. Birnir, Kristmundur Axel og Herra Hnetusmjör. Allar upplýsingar og miðasala á tickets.bookflow.is og á Facebook síðu Brons Keflavík.

íslenskt á diski minn. Takk fyrir, Elvar, miklu betri einn og talandi með íslenska tónlist. Hún verður þetta á sínu stað á morgun, þriðið dag og reyndar á þriðið dagum og fimmtudagum klukkan 19.30 í samstarfið Garðinn Mathöll í Smáralindinni. Og á morgun það Múkisson og Los Bomboneros Isus Bombasticos og lagið heitir Náungar mínir. Við fáum að heyra allt það á morgun, annarkvöld í íslenskri tónlist. Þá Alo Black hér næstur, I Need a Dollar, svo David Guetta, Alphaville og Eva Max eftir smá stund.

0: Viltu í alvörinni lifað að eilífu? David Guetta, Alfa Will og Eva Max Stuttasvarið nei, ég var ekki til í að lifað að eilífu Þú veist, þá allir þeir sem maður elskar og þykir væntum Þeir eru náttúrulega löngu farnir frá manni og meðan maður situr eitthvað einn eftir að því maður lifir að eilífu Nei, ja, ljómar ekki dólaðir
1: Heiðar Austmann Í samstarfið sporthúsið
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel bættu til okkar miðja nót Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel aftur

0: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
1: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
0: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalsröð.

Beinþýðing yfir á íslensku, lífið mitt væri ömurlegt án þín, segir Kelly Clarkson. My life would suck without you. Miley Cyrus á leiðinni, Bríett og Káká, Nick Jonas, Alex Warren og Maroon 5 líka, en hér nýtt frá Ariana Grande.

K100 og Alex Warren og það afmælisdegi leikkonunnar og söngkonunnar Ingibjargar Stefánsdóttir. Ingibjörg Stefánsdóttir er held til alveg örugglega ennþá starfandi jókakennari en hún var með og söngi í reifsveitinni Piece of Cake á sinni tíma og Sirkus Babalú og kefti held til alveg örugglega fyrir hönd Íslands í Eurovision. Lag sem heitir Þá veistu svarið held ég alveg örugglega. Svo lék Ingibjörg Stefánsdóttir líka í hérna mynd sem heitir Veggfóður árið 1992. Hún lék stelpuna Sól í þeirri mynd. Einnilega til að mikið með daginn, hún fætt á þessum degi 1972.

0: með í herdild að þú ert tilbúin að kasta þér á handsprengju fyrir þá aðila. En Kyle Carpenter, hann var ekki nema 21 á skamall þegar að handsprengja lendi við hlið hans og félaga hans í Afganistan 2010. En þessi Carpenter, hann man ekkit eftir sprengingunni sjálfri, en rannsókn leiti það í ljós. Hann kastaði sér á handsprengjuna til þess að verja félaga sína. Nú, hann særðist lífshættulega, misti hægra augað, flestallar tennurnar og handleggurinn brotnaði á fjölmörgum stöðum. Hann fór í nærri 40 aðgerðir, þessi strangur, og var í dái í 5 vikur. En þráttur þetta allt saman, þá lifiði hann það af. Og 4 árum síðar, þá var 2014, þá fekk hann æðstu heiðursorðu bandaríska hersins, Medal of Honor, og það var Barack Obama sem að afhenti honum þessa orðu, og hann var þar með yngsti hermaðurinn í sögu bandaríkjana til þess að fá þessa orðu, ekki nema 21 árs gamall. Hann fórnaði lífi sinni í raun og veru fyrir félaga sína þegar hann henti sér á handsprengju.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Mason L. Mason L, einfaldur glæsileiki í hverri flík. Íslensk tónlist á K100.
2: Ég er Júli Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir

0: Reykjavíkurinn Matöll, Smáralind. Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni á óvart með flúðasiklingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is.
1: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is.

30. og 1. ágúst er dagur númer 243 og já, eins og þú kannski heyrðir í morgunni og varst að hlusta á Ísland vaknar þá vorum við aðeins að ræða jólahlaðborð því að núna einhvern veginn verið að bomba jólahlaðborðs auglýsingum á mann og samfélagsmiðlum og að því ég var nú að lesa Ásgeir Pála af í morgunþættinum, þá vorum við aðeins að ræða þetta að nú sko fullt af veitingastöðum sem eru byrjaðir að auglýsa jólahlaðborðu sitt ekki setna vænda plana sig fram í tíman gott fólk, það þannig en spáði það líka, það ekki nema 122 dagar eftir árinu það ekki mikið sko

0: Keflavík.
1: Er logn á stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn

Elton John og Britney Spears. Lægið er Hold Me Closer. Og það á síðasta klukkutímanum mínum. Á síðasta klukkutímum minn er farin á stað. Ég sit hérna með þér alltaf til tíu virk kvöld í samstarfið Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Og Maisonell sem nýr samstarfsaðali minn hérna á kvöldin. Farðin á maisonell.is með setu og skoðaði fata úrvalið sem í bóði. Og svo þetta leikur í gangi á Facebook líka.

Sam Smith er svo fáránlega góður söngvari, ímyndaðir það að hann var bara að, þú veist, að koma sér á framfæri í músikinni þegar hann var beðin að syngja þarna með Naughty Boy í lagi sem heitir La La La og síðan bara hélt hann áfram með sitt daglegt líf. Hann var bara, þú veist, að þrýfa á borði að veit ekki hvað sem hann var að vinna á þegar hann heyrði allt í einu röddina sína í útvarpi og síðan þá hefur hann gefið út alveg ótrúlega mikið af flottum lögum. Eins og til dæmis þetta lag sem heitir Too Good at Goodbyes, það sem hann fær svo sannarlega njóta sín í röddinni. Það var það Alex Warren, svo fáum við Ed Sheeran eftir

0: Nói, í stjörnufréttum dagsins hjá Evu Rósu er Eva aðeins að tala söngkonuna Söru Larsson en Sara Larsson, hún sem sagt tók ekki drosalega vel í þá hugmynd að vera kallaður nýr listamaður af fyrirverandi útgáfu fyrirtækinu sínu en í viðtali við Perfect Magazine þá segir Sara Larsson hins sænska að fyrirverandi útgáfu fyrirtæki hennar hafi sem sagt rætt við hennar hvort var að hætta kominni að í flokknum Best New Artist á Grammy velunónum árið 2007. Hún var ekki alveg til í það af því að hún búin að vera í bransanum í mörg ár, 13 ára eða hvað svo leis og sagði bara nei, bara glemdi hugmyndinni. Ég ekki nýr listamaður. Meiru þetta inn á K100.is í stjörnufréttum.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. bíll.is
6: Frískandi bragð með X5

Guðmundsson er sko hvergi nærri hættur í þessum bransa og það er bara lukka fyrir okkur hinn sem að dýrkum og dáum Herbert Guðmundsson. Þetta lag sem heitir Skrifað í skýin, Eyþór Úlfar og fleiri góður á bakvið þetta lag með Herberti. Hér er komið að Rag and Bone Man, Skin heitir þetta lag og svo áðurinn í kveðið. Þá held ég ná í lagi með Selena Gomez.

0: Selina Gómez á síðasta lagið þjá mér í kvöld heitir Back to You. Takk hérlega fyrir samveldina með þetta reyndar annar þátturinn minn núna í dag því að ég var að lesa af í morgunþættinum í morgun sömuleiðis. En Ásgeir Páll hins var er komin til baka. Flugvélin hans er lent og hann ætti að vera mættur í Ísland Vagnar í fyrramálið með Jóni Axel og Reginu. Takk hins var fyrir mig og við heyrust á bara annar kvöld.
1: Þór Bæring.
2: Ég búin að vera tala svo mikið þetta alla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Huku tjöldin okkar á mig.
3: Æi, það ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég kom tjaldi bara að laga við það á jarðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
6: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, áfengislaus.
1: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
0: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýr réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
2: Pétur Jóhann á Ljósanótt. Þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
0: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
2: Nýtt í bíó, The Dog Star. Nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
7: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
9: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
10: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
11: Skín. Einfaldlega betri.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is.